Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

sam usta na livu nogu, opet se tješim, bez tebe mogu. Sati mi idu sporo ka dani, a sve je gore,

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Vi slušate program Radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Dragi naši slušatelji, dobro vam jutro. Dobrodošli u naše druženje danas u srijedu 17. lipnja. Pred nama je pomalo običan lipanjski dan, idealan za lagani ritam sredine tjedna. Bez obzira jeste li na poslu, u automobilu ili uz prvu jutarnju kavu, ostanite s nama jer vam i danas donosimo dobru glazbu, aktualne informacije i nadasve nadamo se vedro raspoloženje. Uz ostale sadržaje koje inače možete slušati srijedom, u središtu današnjeg programa je ono što s nestrpljenjem očekuje cijela Hrvatska, a to je prva utakmica naših vatrenih na svjetskom prvenstvu 2026. Hrvatska večeras otvara svoj nastup u skupini L dvobojem protiv Engleske, a susret počinje u 22 sata po hrvatskom vremenu u Arlingtonu u Teksasu. Stoga uz dobru glazbu, sportski duh i navijačku energiju budite s nama kroz cijeli dan. Neka ova srijeda bude uvod u još jednu nezaboravnu nogometnu priču.

0: Vremenská prognóza.
1: Toliko za razbuđivanje odmah na početku, neredi, srce vatreno 2. A što se vremena tiče, danas će biti pretežno sunčano, poslije podne i na večer uglavnom unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 Celzijev stupanj. A ovoga jutra temperatura zraka u našem gradu je 14 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala, a vlaga 83%.
2: Dobro jutro, Đakovo. Slušaš Prvi radio u boji.

0: da.
1: Portali donose.
2: A o čemu ponajviše pišu svi portali ovoga jutra, već o nogometu, stoga pogledajmo što kažu za utakmicu koja nas očekuje večeras. Hrvatska danas u 22 sata po srednjoevropskom vremenu igra prvu utakmicu skupine L svjetskog prvenstva protiv Engleske, a susret je najavio izbornik Zlatko Dalić. Kaže, čeka nas teška utakmica i najteži mogući protivnik, dobro smo odradili pripreme, bio bih sretan kad bi to sutra prezentirali. Znamo njihovu kvalitetu, vrlo su opasni, posebno preko bokova, imaju jednog od najboljeg napadača na svijetu. Opasni su iz prekida i na to smo se pripremali, pokušat ćemo dati sve od sebe, ne samo se braniti, već pokušati prema naprijed, kazao je Dalić. Hrvatska je na posljednja dva svjetska prvenstva pod Dalićevim vodstvom osvojila srebro i broncu. Medalje su sjajne, Hrvatska je napravila čudo, ali to je povijest i ne možemo od toga živjeti. Imamo visoka očekivanja i ambicije, mi smo spremni na to. Možemo napraviti nešto dobro, ali idemo korak po korak. Naš osnovni cilj je proći skupinu, kazao je. Engleske novinare zanimalo i njegovo mišljenje o Luki Vuškoviću. Luka je veliki talent, odigrao je sjajnu sezonu. Ima veliki potencijal, on će naslijediti Guardiola u njegovim nastupima i karijeri, pametan je i razmišlja. Vidjet ćemo što ćemo s njima protiv Engleske. On će sigurno biti nositelj hrvatske reprezentacije idućih 10 godina. Za njega je najvažnije da nađe klub i da igra. Prokomentirao je i drugog Luku, kapetana Modrića. On je kapetan naše ekipe, moja desna ruka na terenu. Ekipi jako puno znači da imamo nekoliko starijih igrača koji uz Luku vode ekipu. Luka svojim primjerom pokazuje kako se bori za reprezentaciju. Dalić nije želio previše govoriti o sastavu, niti otkrivati u kojoj će formaciji zaigrati. Raduje me kako smo radili ovih dana i sretni smo što smo ovdje. O sastavu ne bih govorio, poručio je izbornik Dalić.
1: Portali donose.

0: Uz Radio Đakovo novi dan se budi naravno i ove srijede 17. lipnja u 6:47 i poziva nas u Dolinu blagoslova.
1: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
2: Naša je današnja tema ljubav.

0: Prije svega, imajte žarku ljubav jedan prema drugomu, jer ljubav oprašta mnoge grijehe.
1: Očuvajte sami sebe u ljubavi Božjoj, očekujući milosrđe našega Gospodina, Isusa Krista, za vječni život. Neka vam Bog obilno daruje milosrđe, mir i ljubav.
0: U ljubavi nema straha. Naprotiv, savršena ljubav isključuje strah, jer strah pretpostavlja kaznu.
1: Uistinu, Bog nam nije dao duh bojažljivosti, već duh snage, ljubavi i trijeznosti.
0: Ako netko tvrdi ljubim Boga, a mrzi svoga brata, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata, koga vidi, ne može ljubiti Boga, koga ne vidi.
1: Blago čovjeku koji odoljeva kušnji, jer će, kad se pokaže prokušanim, primiti vijenac, život koji je Bog obećao onima koji ga ljube.
0: Mi znamo da smo prešli iz smrti u život, jer ljubimo braću. Tko ne ljubi, ostaje u smrti.
1: Ovaj je biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz Prve Petrove, Prve Ivanove, Judine poslanice te Druge poslanice Timoteju. Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: hovorilo krátko o strnučemu se i nastanje u prometu. Prema onome što nam je jutros dojavio HAK, navodi samo da su kolnici mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Ponegdje također ima magle i pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
1: Sretan put želim vam Radio Đakovo.
0: Dakle, kamo god pošli, prate vas naše dobre želje. Putujte sretno, putujte udobno, putujte ugodno.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Sedam sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija otvara nastup na mundijalu protiv Engleza. Žigman dobio podršku uoči današnje plenarne rasprave, utvrđen redoslijed saslušanja kandidata za ustavne suce. Butan nakon 24 godine priznao Hrvatsku.
6: Vijesti. Media Servisa.
5: Ja sam Jura Kopreg, dobro vam jutro. Počinje svjetsko prvenstvo za hrvatsku nogometnu reprezentaciju koja od 22 sata po našem vremenu u Dallasu igra protiv Engleza. Detalje donosi Lovro Lenac.
7: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
8: Naši nogometaši dočekali su svoj premijerni nastup na ovogodišnjem turniru. Gotovo tjedan dana je prošlo od službenog otvaranja svjetskog prvenstva i prve utakmice između Meksika i Južne Afrike. Sraz s Engleskom odigrat će se u Dallasu na AT&T stadionu. Stadionu koji će ugostiti najviše utakmica ovog prvenstva. Engleska je nedvojbeno naš najjači protivnik, a o njihovoj kvaliteti Ante Budimir kaže.
9: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju panserske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju izanserijske igrače.
8: Talenta im ne fali, pogotovo prema naprijed gdje je spomenuti Harry Kane najveća prijetnja. Upravo zato Mario Pašalić smatra obranu najvažnijim aspektom igre za pozitivan rezultat protiv Engleza.
10: Pa imamo ponovno u ekipi spoj, dobar spoj iskusnih igrača koji su već posvajali dosta toga. Svjedoci smo da protekle dvije godine u zadnjem ciklusu kvalifikacija dosta mladih je dobro priliku iskoristilo i nametnulo se i evo sad su neki od njih članovi, uži članovi u prvih 11 ili su tu blizu toga, tako da vjerujem da imamo dobar spoj i da možemo ponoviti rezultate.
8: Sportski reporter i novinar The Standarda Don Smith misli kako će Engleska završiti iznad Hrvatske u skupini, ali da neće dogurati daleko u nokaut.

0: fazi.
1: Mislim da će Engleska biti na vrhu. Mislim da će Engleska vjerojatno pobijediti Hrvatsku, ali nisam siguran u to. Može li Engleska osvojiti naslov? Definitivno može, ali osobno mislim da neće. Mislim da neće doći do finala, mislim da će doći do osmine, četvrtfinala ili polufinala.
0: S druge strane, trener Branko Ivanković kaže da ne pobjeđuju uvijek favoriti.
2: Realno je da su oni favoriti, ali to ništa znači. Ove utakmice do sad koje smo gledali su pokazali najbolji slučaj šta to znači biti favoriti i ne pobijediti. Evo ti Španjolce, evo ti Iran, pa na neki način i Belgija protiv Egipta. Ja se nadam da mi možemo izaći utakmice sa pozitivnim rezultatom. To znači minimalno sa nerješenim, nemamo imperativ da moramo, ne znam, pobijediti, ali mislim da ako pokažemo taj entuzijazam, onda naravno ne bojim se nijedne momčadi.
0: Hrvatska će protiv jednog od glavnih favorita turnira tražiti pozitivan ulazak u svjetsko prvenstvo. U skupini L nalaze se još Gana i Panama, no već večerašnji ogled s Englezima mogao bi pokazati koliko vatreni mogu na ovome mundijalu.
3: Pregled ostalih vijesti iz sporta donosimo na kraju emisije.
4: Media servis. Vijesti.
3: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav jednoglasno je utvrdio redoslijed razgovora sa 16 kandidata koji pretendiraju za 3 mjesta na Ustavnom sudu, a saslušanje će se provesti idući tjedan u utorak i srijedu. Održana je formalna sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove na kojem je Ante Žigman dobio podršku kao kandidat za guvernera HNB-a, o čemu će zastupnici na plenarnoj sjednici raspravljati danas, a glasati u petak.
4: Media servis. Vijesti.
3: Sastanak na vrhu G7 danas završava raspravom o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se da sudionici usklade stajalište u američko-iranskom dogovoru koji će biti potpisan u petak, te zajednički nastup G7 prema mogućim budućim mirovnim pregovorima u Ukrajini s Vladimirom Putinom. Sa sastanka je američki predsjednik Donald Trump poručio kako vjeruje da su ruski i ukrajinski predsjednik spremni na pregovore, a o sporazumu s Iranom je rekao: "Iskreno, jedino što mi zaista važno je to da Iran nikada neće imati nuklearno oružje i to je jasno i glasno, neće ga razviti, kupiti niti išta napraviti s njime. Ako naprave, trpit će nevjerojatne posljedice."
4: Media servis. Vijesti.
3: Kraljevina Butan formalno je priznala Hrvatsku, što će učvrstiti suradnju dviju zemalja predanih stabilnosti, miru i održivom razvoju, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Tako su u svijetu ostale samo dvije države koje nisu priznale Hrvatsku, Niger u Africi i Tonga u Polineziji.
4: Sport.
3: Sedmog dana svjetskog nogometnog prvenstva odigrane su dvije utakmice. Norveška je bila bolja od Iraka s 4-1, dok je Argentina s 3-0 pobjedila Alžir. Upravo igraju Austrija i Jordan, dok će se večeras još sastati Portugal i Demokratska Republika Kongo, te kako smo već čuli, Hrvatska i Engleska. Hrvatski trkač Marino Bloudek zauzeo je 3. mjesto u utrci na 1000 metara na tradicionalnom međunarodnom atletskom mitingu Zlatna sprinterica u Ostravi, a pritom je postavio i novi hrvatski rekord u ovoj disciplini. Bloudek je ciljem prošao u vremenu od 2 minute 15 sekundi i 40 stotinki, što je za sekundu i 62 stotinke bolje od njegova dosadašnjeg nacionalnog rekorda kojeg je postavio prije 2 godine. Nogometaši Hajduka u prvom pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu igraće protiv Slovačke Žiline, odlučeno je ždrijebom Unionu. Prva utakmica na rasporedu je na Poljudu 9. srpnja, dok je uzvrat jedan dana kasnije u Slovačkoj. Eventualnog suparnika u drugom pretkolu Europske ili konferencijske lige Hajduk će saznati danas nakon ovog ždrijeba. Tada će svoje protivnike saznati i Dinamo, koji kreće u kvalifikacije za Ligu prvaka od drugog pretkola, te Varaždin Rijeka, koji će se uključiti u drugom pretkolu kvalifikacije za konferencijsku ligu.
4: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
5: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Cekin pileći file prsi u 500 grama, 5,55 €. Rio Mare tuna komadi 120 grama, 1,99 €. Samo uz moj studenac aplikaciju Chips Let's Party 150 grama, 99 centi. Nikad više super popusta.
6: Info Plus. Plus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Info Plus.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Slavonski Brod je na 11, Gospić broj 13, Osijek 14, Varaždin, Karlovac, Zagreb i Sisak su na 16, dok je u Bjelovaru 17, Rijeka, Zadar i Šibenik broj 19, Split i Dubrovnik 22 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčeno, poslije podne i navečer uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, vjetar većinom slab na Jadranu. Urin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 stupanj Celzijev.
4: Media servis. Najbrža istina.
9: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.
10: Još uvijek nas naravno drži proljetni džir jer još uvijek proljeće i službeno traje. Podsjetimo samo da u nedjelju dočekujemo ljeto. No kad je riječ o temperaturama, ljeto će stići ovaj tjedan, pa evo i već danas možemo govoriti o pravim ljetnim vrijednostima. Dakle, danas će biti pretežno sunčano, poslije podne i navečer uglavnom unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi i vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 Celzijev stupanj.

0: U ovim trenucima dosegnuli smo 16 stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala, vlaga 80%. A što nas čeka u nastavku? Naravno sve naše rubrike, emisije i dobra glazba. A prije svega ćemo na početku ovoga sata poslušati hit dana. Što mislite, što bi danas mogao biti hit dana? Pa naravno, neka navijačka.
1: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute. Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
1: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
0: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Kratko,
5: jasno
6: i izravno.
5: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
6: Ponedjeljkom u 13.30.
5: Kratko,
6: jasno
5: i izravno.
6: U emisiji Izravno.
5: Ponedjeljkom u 13.30.

17. lipnja na današnji dan dogodilo se sljedeće. 1885. u Luku dolazak kipa Slobode u New York, stigao je rastavljeni kip Slobode, dar Francuske Sjedinjenim Državama. 1940. Drugi svjetski rat, francuski maršal Philippe Pétain zatražio je primirje s Njemačkom nakon njezina prodora kroz Francusku. 1953. izbio je ustanak u istočnoj Njemačkoj, masovni prosvjed protiv komunističkih vlasti koji su sovjetske snage nasilno ugušile. 1972. dogodila se provala u sjedište Demokratske stranke u kompleksu afera Watergate, što je kasnije dovelo do ostavke američkog predsjednika Richarda Nixona. 1994. počelo je svjetsko prvenstvo u nogometu, prvo svjetsko prvenstvo održano u SAD-u. A što se tiče događaja vezano za hrvatsku povijest, na današnji dan 1864. u Varaždinu osnovano prvo dobrovoljno vatrogasno društvo u Hrvatskoj, čime počinje organizirano hrvatsko vatrogastvo. 1943. na Mosoru je tiskan prvi broj novina Slobodna Dalmacija, koje će kasnije postati jedne od najvažnijih hrvatskih novina. 1972. svečano je otvoren Dom sportova, jedan od najpoznatijih sportskih objekata u Hrvatskoj. Na današnji dan su rođeni 17. lipnja, dakle 1882. Igor Stravinski, 1943. Beri Marilov.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
5: Današnja narodna mudrost glasi: nije bogat tko mnogo ima, nego tko malo treba. U svijetu u kojem često jurimo za još više, ova nas izreka podsjeća da sreća ne dolazi iz onoga što posjedujemo, nego iz sposobnosti da budemo zadovoljni onim što već imamo. Ova izreka podsjeća da se pravo bogatstvo ne mjeri količinom novca, stvari ili imovine, nego unutarnjim zadovoljstvom. Čovjek koji stalno želi više često se osjeća siromašno bez obzira na ono što posjeduje. S druge strane, onaj tko zna cijeniti ono što ima, tko je zahvalan za male stvari i ne robuje neprestanim željama, može se osjećati istinski bogatim. U vremenu kada nas reklame i društvene mreže često uvjeravaju da nam uvijek nešto nedostaje, ova narodna mudrost podsjeća na važnost umjerenosti, zahvalnosti i mira sa samim sobom. Pravo bogatstvo nije u punim džepovima, nego u zadovoljnom srcu. Dakle, zapamtimo, nije bogat tko mnogo ima, nego tko malo treba.
2: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Dobro jutro, Đakovo. Slušaš Prvi radio u boji.
1: Dobro jutro, Đakovo. Naravno, dobro jutro, Đakovčani i svi vi koji nas slušate u 7 sati 54 minute. Naime, neko vrijeme nas neki neće moći slušati ako im je struja jedini izvor napajanja njihova radioprijemnika, jer je HEP najavio određene radove, ima ih dosta ovdje u Đakovu i okolici, pa pažljivo poslušajte nalazi li se vaša ulica i vaš kućni broj među njima. Dakle, zbog planiranih radova danas od 8 do 11 sati bez struje ostaju ulica Makarska 45, zatim Nikole Jurija Tordinca 67A, ulica Krešimira Pavića broj 2, 36, 42, 46, 50, 56, 58, 62, 66, 1 do 3 neparni, 33 do 37 neparni i broj 57. Nadalje, Budrovci od 8.30 do 11 sati, ulica Stjepana Radića 67 do 83, 87 do 91, broj 95, 99 do 109. Ponovno Đakovo, ulica Mihovila Pavlinovića 17 do 29, otoka Rakeršovanija 21 do 23, zatim broj 27, 27A, 29 do 31, pa otoka Rakeršovanija 19, Poljska 12, 12A, 14, 14A, 16 do 24, 37 do 55 i 55A, vrijeme isključenja je nešto kraće od 13 do 14.30. Zatim ponovo Budrovci, Stanka Lehote 94, 94A, 94B, 100 do 104, 108 do 114, 114A, 116 do 122, 124A, 128 do 134 i 134A, od 11.30 do 12.30. A od 11 do 14 sati i 30 minuta bez struje će u Đakovu biti sljedeće ulice: Bosutska 8 i 3, Doneganijeva 2B, 4, 4A, 4C, 6, 6A, 6B, 8 do 12, 12A, 14 do 46, 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, zatim 7 do 13, 17 do 21, 21A, 23 do 51, 55 do 57, Otona Ivekovića, 58B, Zvečaj, 1 i 2A, 4, 1, 1A, 7, 13 do 15, 19 do 31, 31A, 33A, 35 do 61, 65 do 69, Izvečaj 2, 17 do 19 i 21A. Nadam se da ste uspjeli pohvatati i ako se nalazite među onima koji danas, dakle, neće imati struje, da ste zapamtili i vrijeme isključenja. Ponovimo, riječ je o planiranim radovima HEP-a. Vrijeme isključenja. Ponovimo, riječ je o planiranim radovima.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Danas počinju 29. Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara. Otvorenje je u 18 sati u Gradskoj knjižnici, gdje će biti održani okrugli stol na temu književna kritika i kulturni ratovi, na kojem sudjeluju Jasna Horvat, Matija Štahan i Igor Gajin. Predviđeno je predstavljanje nove knjige iz matične edicije Stoljeća hrvatske književnosti, izabrana djela Julija Benešića. Knjigu će predstaviti Tea Rogić Musa i Božidar Petrač. Prvoga dana će se objaviti imena dobitnika nagrade i povelje Julija Benešića za književnu kritiku. Sutrašnji program počinje u 10 sati, a bit će predstavljena tri nova izdanja. Zbornik Đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara 28, te dvije knjige Božidar Brezinščak Bagola, Traganje za samim sobom i Božidar Petrač, Nova čitanja tradicije, književne rasprave i eseji. Organizatori manifestacije su Ogranak Matice Hrvatske u Đakovu i Društvo hrvatskih književnika Ogranak Slavonsko-Baranjsko-Srijemski. Županica Nataša Tramišak održat će sastanak koordinacije gradonačelnika i načelnika s područja Osječko-baranjske županije, na kojem će se potpisati ugovori o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene s jedinicama lokalne samouprave Osječko-baranjske županije. Sinoć u 21 sati 23 minute đakovački vatrogasci dobili su dojavu o prometnoj nesreći na cesti Đakovo-Satnica Đakovačka, u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. Riječ je o slijetanju osobnog automobila u odvodni kanal, a vatrogasci su sudjelovali u spašavanju. Osim te nesreće, na prometnicama Osječko-baranjske županije u protekla 24 sata evidentirano je još 5 prometnih nesreća. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a po jedna na području Našica i Belišća. I vatrogasci Osijeka imali su tehničku intervenciju kod prometne nesreće u Osijeku, izvijestio je centar 112. Vatrogasci Koritne intervenirali su zbog požara smeća u Koritni. I jedna meteo zanimljivost. Na današnji dan 17. lipnja 1994.

0: 2004. godine Đakovo je zahvatilo nevrijeme. Bio je petak poslije podne, prisjeća se naš meteokroničar Bartol Bačić, kada je središnji dio grada od katedrale do pastuharne zahvatilo veliko nevrijeme tijekom kojega su pale velike količine leda. U Botičevoj ulici bilo ga je 80 cm i trebalo je 7 dana da nestane.
1: Vremenska prognoza.

0: Danas pretežno sunčano, prema večeri uz jači razvoj oblaka, mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura iznosi 20 stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala, vlaga 68%.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.

0: pogrebne obavijesti.
1: I u današnjim pogrebnim obavijestima jedna tužna informacija. Preminuo je Željko Šušipček, 67 godina. Pogreb je u 14 sati na gradskom groblju u Đakovu. Obitelji preminulog izražavamo iskrenu sućut.

0: Minute.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Nevenovci.
5: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
7: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
5: I oni su tu pored nas.
6: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
5: Srijedom u 13.30.

0: putevima grada.
1: Idemo, dragi naši, uvijek na polovici ovoga sata prošetati putevima i ulicama našega grada, ali i županije. Pa najavljujemo da danas počinju 29. Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara. Otvorenje je u 18 sati u gradskoj knjižnici, gdje će biti održani okrugli stol na temu književna kritika i kulturni ratovi, na kojem sudjeluju Jasna Horvat, Matija Štahan i Igor Gajin. Predviđeno je i predstavljanje nove knjige iz matične edicije Stoljeća hrvatske književnosti, izabrana djela Julija Benešića. Knjigu će predstaviti Tea Rogić-Musa i Božidar Petrač. Prvoga dana će se objaviti i imena dobitnika nagrade i povelje Julija Benešića za književnu kritiku. Sutrašnji program počinje u 10 sati, a bit će predstavljena tri nova izdanja. Zbornik Đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara 28, te dvije knjige Božidar Brezinščak-Bagola, Traganje za samim sobom i Božidar Petrač, nova čitanja tradicije književne rasprave i eseji. Organizatori manifestacije su Ogranak Matice Hrvatske u Đakovu i Društvo hrvatskih književnika Ogranak Slavonsko-Baranjsko-Srijemski. Sljedeće na što vas pozivamo je tradicijska kulturno-gospodarska manifestacija vinogradara i vinara Slavonije i Baranje 39. Bonavita, koja se održava u subotu 20. lipnja u Trnavi u sklopu Đakovačkih vezova. Uz cjelodnevno kušanje vrhunskih vina i vinske šetnje, manifestacija nudi radionice za djecu te večernji glazbeni program uz tamburaše. Dakle, od 10 sati u prijepodnevnom dijelu programa dječja, folklorna, pjevačka radionica i napuhanci, u poslijepodnevnom dijelu programa vinske šetnje i vođene ture po vinskim cestama. A večernji program obuhvaća naravno središnji program Bonavite od 19.30 i svečanu dodjelu nagrada najboljim vinarima. Potom zabavni program, koncert Ivana Štivića i tamburaša Slavonski vez.

0: I to na ljetnoj terasi centra Amadea od 13 do 19 sati. Organizatori su Milosrdne sestre Svetoga križa. Program sadrži euharistijsko slavlje s mogućnošću dobivanja jubilejskog oprosta, predavanja za roditelje i klanjanje i duhovno-rekreativni program za djecu.
1: Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.

0: Evo nas, dragi naši, kod rubrike Portret umjetnika, u kojoj danas predstavljamo Pavla Blaženka. U hrvatskoj književnosti i kulturnom životu druge polovice 20. stoljeća Pavle Blažek zauzima mjesto tihog, ali iznimno svestranog stvaratelja, pjesnika, kazališnog kritičara, pedagoga i knjižničara. Rođen je na današnji dan, dakle 17. lipnja 1930. u Kruševici kraj Slavonskog Šamca. Blažek je školovanje započeo u Zagrebu i Zemunu, a jugoslavistiku je diplomirao u Beogradu 1955. godine. Nakon dolaska u Osijek 1956. tamo će provesti najveći dio života kao profesor, kulturni djelatnik i dugogodišnji ravnatelj gradske knjižnice. Njegov profesionalni put vezan je uz obrazovanje i književnost, ali i uz stvaranje kulturne infrastrukture. U Osijeku je predavao dječju i omladinsku književnost te bibliotekarstvo, a istodobno uređivao i pokretao školske listove i surađivao u književnim časopisima. Kao autor, Blažek se javlja pjesmama, dramama, putopisima i kazališnim kritikama. U njegovu opusu prepoznaje se interes za književnost u odgoju, za kazalište, ali i za interpretaciju likovnosti književnih klasika. Među njegovim kazališnim prilagodbama ističu se dramatizacije dijela poput Tene Josipa Kozarca i Čudnovatih zgoda Šegrta Hlapića Ivane Brlić-Mažuranić. Također višegodišnji je voditelj susreta lutkara i lutkarskih kazališta Hrvatske. U izravnoj svezi je s pokretanjem i djelovanjem kolonije kipara naivaca u Ernestinovu, a đakovački vezovi djelo su Julija Njikoša i Pavla Blažeka. Nadalje, njegova knjiga Rekvijem za učiteljicu ili Kako zvati učiteljicu iz 1984. i zbirka Vez zemlje iz 1985. godine. Pripadaju kasnijoj fazi njegova stvaralaštva u kojoj se sve više osjeća refleksija o jeziku, identitetu i ulozi učitelja i kulture u društvu. Pavle Blažek umro je u Osijeku 1988. godine. Iza njega ostaje slika autora koji je djelovao na razmeđu književnosti, pedagogije i institucionalne kulture, bez velikih književnih spektakala, ali s dugotrajnim tragom u lokalnoj kulturnoj povijesti.
1: Portret umjetnika.

0: Mikrofon.
1: I tako nakon ove vesele poskočice Vere Svobode, vrijeme za naš jutrofon, vaše pozive, vaše čestitke.
2: Prvi poziv. Dobro jutro, gospođo Vesna, ovdje je gospođa Ana iz Andrijevaca.
1: Dobro jutro, gospođa Ana. Kako
2: lijep
1: ste?
2: Lijep pozdrav vama, evo odlično. Imamo danas rođendan, unuk slavi 9. rođendan, Simon Bircić, pa bit će torta, bit će, oni su zahtjeli picu i tako neke.
1: Nastavlja se
2: tako.
1: Slavlje kod vas, jel tako?
2: Ma nego šta, 6. mjesec, 6. i 3.
1: Svaka čast, dobro.
2: E tako, sve najbolje mu želi dida Ivan i baka Ana, nek nam bude živ, zdrav, vesel, u školi dobar, ovako dobar i nek se sluša sa svojom braćom i sekom i tatom, mamom, šta da im poželim, nego samo zdravlje, a ostalo nek naprave kako treba.
1: Tako je, sve će biti dobro, da.
2: E tako, vama lijep pozdrav i pozdrav mojima ostalim unucima koliko ih imam i djeci.
1: Hvala
2: puno
1: lijepa,
2: hvala,
1: čestitke slavljeniku, vama pozdrav.
2: Hvala.
1: Do slušanja. Ima li vas još koji imate nekoga tko danas slavi rođendan ili imendan, nazovite nas na broj telefona 813-249 ili 822-271. Ovo je Jutrofon Radija Đakova. I kao i svaki puta volimo zaviriti u kalendar kako bismo doznali tko danas slavi imendan i opet je danas na popisu puno imena. Zapravo naučimo nešto novo i zanimljivo. Naime, danas 17. lipnja prema katoličkom kalendaru imendan slave. Laura, Lara, Lovro, Emilija, Emilio, Terezija, Tereza, Tesa, Tena, Nevenka, Neven, Diogen, Inočent i Adolf. Jako puno imena, a evo i značenja i podrijetla nekih od njih. Laura, Lara, Lovro, imena latinskog podrijetla izvedena od riječi laurus, što označava lovor ili lovorovjenac, kao simbol pobjede i časti. Emilija i Emilio dolaze od latinske riječi aemula, što znači ona koja se natječe, a opisuje odane i kreativne osobe. Terezija, izvedenice Tereza, Tesa, Tena, ime je grčkog podrijetla koje vuče korijene iz glagola terao sa značenjem loviti, a označava ustrajne i borbene osobe. Nevenka ili Neven, imena su domaćeg podrijetla izvedena od cvijeta neven ili od glagola venuti, u značenju ona koja nevene, vječno mlada. I naposljetku još jedno ime, Adolf, ime staronjemačkog podrijetla sastavljeno od riječi Adal, plemeniti, i Wolf, vuk, što se prevodi kao plemeniti vuk. Dakle, nabrojali smo puno imena i ako se netko od njih prepoznao, ako se netko od njih nalazi među našim slušateljima, tada neka primi naše imendanske čestitke. A svima vama ostavljamo još nekoliko trenutaka za vaše pozive. Ukoliko želite i vi nekome čestitati, evo sada ste čuli tko sve slavi imendan, a možda ste se sjetili i tko ima rođendan.

0: Ako nema više poziva, tu ćemo i stati i zaključiti današnji jutrofon. Mislim da neću moći učiniti to.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Čestitam svojom unuki malom rođendan. I zove se Tereza i sve o najbolje želi njezina prabaka. I želim da naši pobjede, ako Bog da hoće, i čestitam im unaprijed baka od 88 godina.
0: Svaka čast, u punoj mladosti, rekli bi.
1: Jeli, i pozdravljam sve vas u studiju i režiji i sve najbolje vam želim.
0: Hvala vam.
1: I to je to.
0: Hvala vam, srdačan pozdrav i svako dobro.
1: To je to. Ja sad ću malo tjedan čenaš iz Ramarislavca.
0: Evo ga, bilježimo se. Ajde. Pozdrav, bog, bog. I evo, mislim da bi to bilo sve za današnji jutrofon. Hvala svima što ste se javili. Svima koji danas nešto slave, evo još jednom naše srdačne čestitke.
2: Jutrofon. Neonske minute.
3: Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 9 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Danas počinju 29. Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara. Otvorenje je u 18 sati u Gradskoj knjižnici, gdje će biti održan i okrugli stol na temu književna kritika i kulturni ratovi, na kojem sudjeluju Jasna Horvat, Matija Štahan i Igor Gajin. Predviđeno je predstavljanje nove knjige iz matične edicije Stoljeća hrvatske književnosti, izabrana djela Julija Benešića. Knjigu će predstaviti Tea Rogić-Musa i Božidar Petrač. Prvoga dana će se objaviti imena dobitnika nagrada i povelje Julija Benešića za književnu kritiku. Sutrašnji program počinje u 10 sati, a bit će predstavljena tri nova izdanja. Zbornik Đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara 28, te dvije knjige Božidar Brezinščak-Bagola, Traganje za samim sobom, i Božidar Petrač, Nova čitanja tradicije, književne rasprave i eseji. Organizatori su Ogranak Matice Hrvatske u Đakovu i Društvo hrvatskih književnika Ogranak Slavonsko-Baranjsko-Srijemski. Županica Nataša Tramišak održat će sastanak koordinacije gradonačelnika i načelnika s područja Osječko-baranjske županije, na kojem će se potpisati ugovori o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene s jedinicama lokalne samouprave Osječko-baranjske županije. Sinoć u 21 sat i 23 minute đakovački vatrogasci dobili su dojavu o prometnoj nesreći na cesti Đakovo-Satnica Đakovačka, u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. Riječ je o slijetanju osobnog automobila u odvodni kanal, a vatrogasci su sudjelovali u spašavanju. Osim te nesreće, na prometnicama Osječko-baranjske županije u protekla 24 sata evidentirano je još 5 prometnih nesreća. Tri prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a po jedna na području Našica i Belišća. I vatrogasci Osijeka imali su tehničku intervenciju kod prometne nesreće u Osijeku, izvijestio je centar 112. Vatrogasci Koritne intervenirali su zbog požara smeća u Koritni. I jedna meteo zanimljivost. Na današnji dan 17. lipnja 1994. godine Đakovo je zahvatilo nevrijeme. Bio je petak poslije podne, prisjeća se naš meteo kroničar Bartol Bačić, kada je središnji dio grada od katedrale do pastuharne zahvatilo veliko nevrijeme, tijekom kojega su pale velike količine leda. U Botićevoj ulici bilo ga je 80 cm i trebalo je 7 dana da nestane.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se pak današnjeg vremena tiče, bit će pretežno sunčano, prema večeri uz jači razvoj oblaka mogući lokalni pljuski.

0: Kuskovej grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, je najviša dnevna temperatura od 28 do 30. Trenutna temperatura je 20 stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala, vlaga 68%.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Glazba, vijesti, razgovori, teme. Vaš radio.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
6: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
7: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
4: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

Evo, dragi naši slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Iz iskustva. I danas se donosimo neke aktualnosti i zanimljivosti za osobe treće životne dobi, za naše umirovljenike, pa poslušajte.

Papa Love 14. pozvao je mlade da se sjete svojih baka i djedova. Starima je rekao da se ne boje krhkosti, jer se čovjek opet rađa u starosti. Naime, Papa Lav XIV. Pozvao je mlade da ožive lijep običaj posjećivanja svojih baka i djedova te drugih starijih članova u obitelji, posebno onih koje nitko drugi ne može posjetiti. Svjestan je da se puno starijih osjeća usamljeno i zaboravljeno. Dio je to poruke koju je poslao za Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba koji se slavi 26. srpnja. Veliki broj starijih osoba osjeća se zaboravljeno i usamljeno, istaknuo je papa. Čini se da je nad životima brojnih starijih osoba spušten veo koji zamagljuje njihove crte lica i obavija ih zaboravom, kako je kazao papa Lav, i dodao da se to događa kada usamljenost uđe u njihove kuće ili domove za starije osobe, posebno tamo gdje su bolesni. Papa Lav XIV. Ponovio je da razumije patnju svojih starijih članova. Radost je, ističe papa prema riječima pape Ivana Pavla I., otkriti da u bilo kojoj dobi, a posebno kada više nije u mladosti, čovjek uvijek prima Božju ljubav. Bog uvijek ima otvorene oči, čak i kada se čini mračno, istaknuo je papa i poručio mladima da starijima prenesu njegovu blizinu i naklonost.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: A nakon papine poruke nastavljamo s jednom još aktualnom temom. Kako piše portal Mirovina.hr, Sabor će glasati o povećanju braniteljskih mirovina i imaju priliku ispraviti nepravdu. Ovaj tjedan Hrvatski sabor ima priliku ispraviti nepravdu prema braniteljima koji su nakon rata nastavili raditi, poručila je platforma Možemo. Klub će u srijedu predstaviti izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s ciljem da braniteljske mirovine porastu. Politička platforma više puta upozorila da su mirovine branitelja koji su nakon rata nastavili raditi jednake onima po općim propisima, a za isti staž. Oni su pak dvostruko zadužili naše društvo radom i obranom zemlje, kako je i ranije govorio saborski zastupnik Damir Bakić. Stoga će predstaviti izmjene Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Za dio braniteljske populacije među ovim korisnicima predlažu i povećanje mirovina za 15%. Tako će se ovoga tjedna u Saboru na raspravi i glasanju naći dva prijedloga Možemo za izmjene Zakona o braniteljskim mirovinama. Rasprava o prijedlozima zakona održat će se u srijedu, to jest danas, a glasanje u petak.

A u drugom dijelu emisije također prenosimo jedan savjet stomatologa o zubnim protezama koji kaže ne bi trebale biti na suhom, ali ni u vodi. Mnogi umirovljenici nose zubne proteze. Stomatolog i profesor na Zagrebačkom stomatološkom fakultetu Amir Čatić objasnio je za Mirovinu HR kako pravilno održavati protezu. Pa kako ističe, protezu treba prati četkicom. Može biti i obična četkica, iako postoje i specijalizirane četkice koje su namijenjene posebno za proteze. Bitno je paziti i kojom pastom za zube se pere proteza, naglasio je. Ne smije biti abrazivna pasta za zube, ne smije biti ona za izbjeljivanje jer možemo oštetiti površinu proteze. Protezu treba prati i s unutarnje i s vanjske strane. Strana koja prileže na meka tkiva, na sluznicu, ona je možda još i važnija za dobro čišćenje nego ona strana gdje su zubi, objasnio je zubar. Osim samih proteza, pacijenti trebaju isprati i počistiti svoje bezube, grebene i usta, naglasio je zubar Čatić i dodao kako je to važno raditi dovoljno često. Što se tiče učestalosti pranja proteza, obavezno je pranje ujutro i navečer. Proteza ne bi trebala biti na suhom, ali ni u vodi. Ono što preporučamo je protezu nakon pranja zamotati u papirnati ručnik, smočiti papirnati ručnik i zatvoriti u neku kuticu. Najbolji je tupperware ili ona ziplock vrećica, ali može to biti kutijica bilo kakva, kazao je stomatolog.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: I evo bila je to još jedna emisija namijenjena slušateljima treće dobi, našim dragim umirovljenicima, emisija Iz iskustva.

9:39, idemo polako kroz naš jutarnji program i naravno da nas zanima što se to događa u Americi, što se to događa u Dallasu, kako se naši navijači pripremaju za večerašnji prvi ogled hrvatske reprezentacije. Prema onome što piše HRT, tisuće hrvatskih navijača preplavile su utorak središte Dallasa u velikoj povorci s najvećom hrvatskom navijačkom zastavom. Nakon što je prije nekoliko dana u New Yorku uz East River azvučena najveća hrvatska navijačka zastava, dan uoči ogleda protiv Engleza stigla je i u Dallas. U središtu trećeg po veličini teksaškog grada održana je parada s konjima i navijačkom zastavom. Parada je počela u Civic Gardenu na čelu s konjičkim timom, hrvatskim i američkim zastavama. Iza njih kretale su se svečane kočije te ogromna hrvatska navijačka zastava duga 100 metara. Navijači su pristigli iz svih krajeva SAD-a, Europe te domovine. Bilo je sjajno, bez ikakvih incidenata, Amerikanci su nas gledali u čudu i fotografirali, kazala je skupina Hrvata pristigla iz Detroita. Sve je bilo sjajno. Ova zastava je postala simbol naših navijača, dodala je ekipa iz Stuttgarta. Po završetku službenog dijela programa okupljenima su se obratili predstavnici grada Dallasa i hrvatskog veleposlanstva, nakon čega je uslijedio glazbeni i zabavni program. Lokalna policija je procijenila kako se okupilo više od 3000 hrvatskih navijača. U srijedu, to jest večeras ili danas, na stadionu se očekuje više od 8000 hrvatskih navijača. I naravno, zahuktava se atmosfera i među navijačima u Hrvatskoj. Navijače se u fan zonama, na trgovima, u kafićima kojima je odobreno dulje radno vrijeme.

Idemo dalje, pratimo što se događa oko svjetskog nogometnog prvenstva. Govorili smo o zastavama, pa prema informacijama organizatora svjetskog prvenstva, navijačima neće biti dopušteno postavljati zastave preko LED reklamnih panela uz teren, dok bi veće zastave i transparenti mogli biti oduzeti već pri ulasku na stadion. Naime, hrvatske navijače koji će u srijedu, to jest danas, pratiti utakmicu protiv Engleske u Dallasu, dočekali su strože mjere vezane uz unošenje zastava na stadion. Tako su dopuštene manje zastave koje će se moći postaviti isključivo na zato predviđena mjesta iza golova, dok za veće transparente organizatori traže prethodno odobrenje. Odluka je izazvala nezadovoljstvo među hrvatskim navijačima, kojima su zastave godinama jedan od najprepoznatljivijih navijačkih rekvizita na velikim natjecanjima. Da se pravila doista provode pokazao je i raniji susret Nizozemske i Japana na istom stadionu, kada su zaštitari pojedinim navijačima oduzeli zastave. Na drugim stadionima takvi slučajevi za sad nisu zabilježeni, javlja Dnevnik HR. Dodatnu zabunu stvara činjenica da FIFA nije precizno objasnila koja su obilježja dopuštena, kao ni maksimalne dimenzije zastava koje prolaze sigurnosne kontrole. Nejasno je mogu li se unositi regionalne, gradske ili klubske zastave. Navijačima se zato preporučuje da prije dolaska provjere pravila stadiona i budu spremni na mogućnost da veće zastave neće moći unijeti. Unatoč ograničenjima očekuje se da će tribine u Dallasu biti ispunjene hrvatskim navijačima i prepoznatljivim crveno-bijelim kvadratićima.

0: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.
1: Neonske minute.
2: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
3: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
4: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
5: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
6: Provjereno.
5: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
7: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.
8: Pratite nas i na radio-djakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
2: A u očekivanju sljedećih vijesti u 10 sati evo i još jedne obavijesti. Prodaje se kuća u Selcima Đakovačkim, kuća je namještena i nalazi se u ulici Vladimira Nazora. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj mobitela 097 701 6534. Ponavljamo broj 097 701 6534.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Deset je sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Županica Nataša Tramišak održat će sastanak koordinacije gradonačelnika i načelnika s područja Osječko-baranjske županije na kojem će se potpisati ugovori o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene s jedinicama lokalne samouprave Osječko-baranjske županije. Danas počinju 29. đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara. Otvorenje je u 18 sati u gradskoj knjižnici, gdje će biti održan i okrugli stol na temu književna kritika i kulturni ratovi, na kojem sudjeluju Jasna Horvat, Matija Štahan i Igor Gajin. Predviđeno je i predstavljanje nove knjige iz matične edicije Stoljeća hrvatske književnosti, izabrana djela Julija Benešića. Knjigu će predstaviti Tea Rogić Musa i Božidar Petrač. Prvoga dana će se objaviti i imena dobitnika nagrade i povelje Julija Benešića za književnu kritiku. Sutrašnji program počinje u 10 sati, a bit će predstavljena tri nova izdanja. Zbornik đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara 28, te dvije knjige Božidar Brezinščak-Bagola, Traganje za samim sobom i Božidar Petrač, nova čitanja tradicije, književne rasprave i eseji. Organizatori manifestacije su Ogranak Matice Hrvatske u Đakovu i Društvo hrvatskih književnika Ogranak Slavonsko-Baranjsko-Srijemski. Sinoć u 21 sati 23 minute đakovački vatrogasci dobili su dojavu o prometnoj nesreći na cesti Đakovo-Satnica Đakovačka, u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. Riječ je o slijetanju osobnog automobila u odvodni kanal, a vatrogasci su sudjelovali u spašavanju. Osim te nesreće, na prometnicama Osječko-baranjske županije u protekla 24 sata evidentirano je još 5 prometnih nesreća. Tri prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a po jedna na području Našica i Belišća. I vatrogasci Osijeka imali su tehničku intervenciju kod prometne nesreće u Osijeku, izvijestio je centar 112. Vatrogasci Koritne intervenirali su zbog požara smeća u Koritni. I jedna meteo zanimljivost. Na današnji dan 17. lipnja 1994. godine Đakovo je zahvatilo nevrijeme. Bio je petak poslije podne, prisjeća se naš meteo kroničar Bartol Bačić, kada je središnji dio grada od katedrale do pastuharne zahvatilo veliko nevrijeme, tijekom kojega su pale velike količine leda. U Botićevoj ulici bilo ga je 80 cm i trebalo je 7 dana da nestane.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, prema večeri uz jači razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura u gradu je 23 stupnja, tlak zraka 1019 hektopaskala, vlaga 62%.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ovo je vaša proljetna radio postaja.

0: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.
1: Radio Đakovo. Prvi radio u boji.

0: Leute.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova. 822-249.
6: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
7: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
8: Ja treniram od 11. godine.
9: I ja isto od 11.
10: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
11: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
12: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni treninzi i zabavno društvo.
13: Čekamo vas!
5: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
14: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Medalja časti u kojoj govorimo o domovinskom ratu.

A budući da je lipanj, danas govorimo i o događajima iz lipnja. Tijekom lipnja Domovinski rat ulazi u jednu od svojih ključnih političkih i sigurnosnih prekretnica, osobito u prvoj ratnoj fazi 1991. godine. Najvažniji datum je 25. lipnja 1991. kada Hrvatski sabor donosi odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske. Iako je odluka ubrzo djelomično zamrznuta Brijunskim sporazumom pod međunarodnim pritiskom, taj čin označava jasan politički razlaz s dotadašnjom Jugoslavenskom federacijom i ubrzava već postojeću eskalaciju sukoba na terenu. U danima koji slijede širi se sigurnosna kriza u cijeloj regiji. U Sloveniji počinje oružani sukob poznat kao desetodnevni rat, što dodatno destabilizira tadašnju Jugoslaviju i pokazuje da je raspad države ušao u otvorenu fazu. U Hrvatskoj se istodobno pojačavaju incidenti, blokade prometnica i sve češći napadi na policijske postaje i lokalna uporišta, osobito u Slavoniji i na širem području Dalmacije. Ljeto 1991. obilježava i ubrzano formiranje obrambenih struktura, od policije koja se sve više militarizira do prvih organiziranih postrojbi Zbora narodne garde. Na terenu se već tada jasno vidi prelazak iz političke krize u konvencionalni rat niskog do srednjeg intenziteta s rastućim brojem izbjeglica i sve težom humanitarnom situacijom. Lipanj stoga ostaje upisan kao mjesec u kojem su političke odluke i međunarodni procesi konačno prestali biti odvojeni od rata na terenu i u kojem je postalo jasno da povratka na staro stanje više nema.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Vratimo se događajima iz lipnja 1991. Nakon proglašenja samostalnosti Hrvatske i Slovenije, 27. lipnja izbija oružani sukob u Sloveniji između Slovenske teritorijalne obrane i JNA, poznat kao desetodnevni rat. Iako se odvija izvan Hrvatske, taj događaj ima izravne posljedice na cijelu Jugoslaviju. Pokazuje da se savezna država raspada i da se kriza prelijeva u otvoreni rat. To dodatno ubrzava militarizaciju situacije i u Hrvatskoj. Tijekom posljednjih dana lipnja JNA pokreće operacije preuzimanja kontrolnih točaka, graničnih prijelaza i saveznih objekata, osobito na području Slovenije, ali i uz granicu s Hrvatskom. Time JNA nastoji zadržati kontrolu nad strateškom infrastrukturom, što dovodi do prvih ozbiljnijih oružanih sukoba i blokada, te dodatno pogoršava sigurnosnu situaciju u cijeloj regiji.
0: Slušate emisiju Medalja časti.

vjerovao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Najvažniji događaji u Domovinskom ratu tijekom lipnja uključuju dakle prijelomne vojne operacije, osnivanje ključnih postrojbi te važne političke odluke koje su oblikovale tijek rata od 1991. do 1995. godine. Osvrnimo se na neke. Evo nas u 1991. godini. 3. lipnja u istočnoj Slavoniji srpski su pobunjenici uspostavili paravojne i terorističke baze iz kojih su krenuli napadi na hrvatska sela i gradove. 15. lipnja u Vukovaru je utemeljena legendarna postrojba Žuti mravi koja je kasnije odigrala ključnu i iznimno tešku ulogu u obrani grada od velikosrpskog agresora. 16. lipnja 1991. pod okriljem noći hrvatski zrakoplovci izveli su hrabar i iznenađujući napad iz zraka na taborište pobunjenih srpskih snaga na Dinari. Lipanjske zore od 7. do 26. lipnja. Združene snage Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća obrane i HOS-a provele su prvu veliku i uspješnu napadnu operaciju protiv srpskih snaga u Bosni i Hercegovini, poznatu kao operaciju Čagalj. Oslobođena je dolina rijeke Neretve te šire područje Mostara i Stoca. Lipanjska akcija 21. do 23. lipnja. Izvedena je akcija kojom je oslobođeno Miljevačko područje, Miljevački plato u zaleđu Šibenika, čime je neprijatelj odbačen i zaštićeno Šibensko zaleđe. Što se tiče političkih i državnih događaja, 22. lipnja u Hrvatskoj se od 1991. godine na ovaj datum obilježava Dan antifašističke borbe, koji je u vrijeme Domovinskog rata bio u funkciji obrane teritorijalne cjelovitosti i državnosti mlade Hrvatske republike.

Slušate emisiju Medalja časti. Vi slušate emisiju Medalja časti. Nastavljamo s događajima iz lipnja 91. Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, kako navodi portal Narod.hr, u svojoj kronologiji spominje da je početak mjeseca lipnja 1991. ujedno i vrijeme kada su na području istočne Hrvatske i selima istočne Slavonije Mirkovci, Markušica, Tenja, Bjelobrdo, Borovo selo, Bršadin, Pačetin, Trpinja, Bobota, Vera, Negoslavci uspostavljene terorističke baze srpskih ekstremista za napade na Osijek, Vinkovce i Vukovar te okolna sela. Tri su ključne baze koje su uspostavljene sa isključivim ciljem utvrđivanja terorističkih položaja i napada na hrvatske gradove istočne Slavonije, Vinkovce, Vukovar i Osijek. Bila su to zloglasna teroristička uporišta iz čijih su utvrda ubijene stotine nevinih stanovnika najistočnijeg dijela Hrvatske. Tenja pored Osijeka, Mirkovci pored Vinkovaca i Borovo selo pored Vukovara. Bila su to sela gdje su se zbog blizine i naslanjanja na velike gradove istočne Slavonije zajedničkom strategijom i dogovorom proklamirano neutralne JNA, četničkih postrojbi i lokalnih srpskih paramilicija utvrdile terorističke baze za napade na hrvatske gradove i mjesta. Cilj tih baza bila je priprema za izvođenje općeg napada na hrvatske gradove Vukovar, Vinkovce i Osijek, što se i dogodilo koji mjesec kasnije. Iako su nemiri i neredi u srpskim mjestima istočne Slavonije počeli već u vrijeme održavanja prvih višestranačkih izbora 1990. njihova kulminacija i opća oružana pobuna počinje u kasno proljeće i rano ljeto 1991. Već u travnju 1991. u Hrvatsku dolaze parlamentarci iz srbijanskog parlamenta, od kojih su najpoznatiji Vojislav Šešelj, Milan Paroški i srbijanski ministar Stanko Cvijan, držeći huškačke govore u lokalnim selima sa srpskim stanovništvom. Srpsko stanovništvo je već bilo potpuno naoružano, bilo dijeljenjem oružja teritorijalne obrane koje je oduzeto od hrvatskih vlasti, bilo naoružavanjem kojim je JNA naoružavala isključivo civile srpske nacionalnosti u početku pod okriljem noći. Na tim skupovima prizivala se Velika Srbija, prijetilo se hrvatskom stanovništvu ubijanjem i protjerivanjem i novoizabranoj vlasti na čelu s pokojnim predsjednikom Franjom Tuđmanom. Učestale su i barikade koje su počele još 1990. u sjevernoj Dalmaciji i okolici Knina. Sve je poprimilo tragične razmjere kada je u jednom od uporišta Borovom selu ubijeno i masakrirano 12 hrvatskih policajaca u zasjedi u kojoj su sudjelovali i četnici iz Srbije. Također, uskoro je minirana i pruga između Borova sela i Dalja, a to će tijekom svibnja i lipnja 91. postati svakodnevna pojava u istočnoj Slavoniji.

0: U lipnju mjesecu se po uzoru na sjevernu Dalmaciju osniva Srpska autonomna oblast Istočna Slavonija i Zapadni Srem s namjerom izdvajanja toga teritorija iz sastava Republike Hrvatske i progona hrvatskog, mađarskog i drugog nesrpskog stanovništva s tog teritorija. Dok su Tenja, Borovo Selo i Mirkovci bili mjesta već poznata hrvatskom stanovništvu po oružanoj pobuni protiv Hrvatske države, sada i druga mjesta dolaze na naslovnice novina i TV emisija kao žarišta terorističkog djelovanja. To su Bobota, Vera, Vršadin, Trpinja, Negoslavci, Pačetin, Bijelo Brdo, Markušica i druga. Hrvatska policija i hrvatsko stanovništvo uopće više nije imalo pristupa u ta mjesta. Malobrojno hrvatsko stanovništvo u tim mjestima se proganja ili zatvara u lokalne zatvore koje je imalo svako od tih mjesta. Barikade i pucnjava postaju svakodnevica, a uskoro i civilne žrtve. Mjesec lipanj 91. bio je uvod u rat koji se u kolovozu proširio po cijeloj Hrvatskoj, a osobitim intenzitetom u istočnoj Slavoniji. Tamo je došlo do velikih oružanih sukoba, gotovo nenaoružanih branitelja sa izvrsno naoružanim srpskim terorističkim skupinama kojima se uskoro otvoreno pridružila i JNA. Piše portal Narod.hr.
1: Slušate emisiju Medalja časti.

moram ti reći. Moraš to znati. Sad slobodno mogu na put se dati. Usnuti mirno s našim herojima, jer Hrvatska svoju

Slušate emisiju Medalja časti. I spomenuli smo već 15. lipnja u Vukovaru je utemeljena legendarna postrojba Žuti mravi koja je kasnije odigrala ključnu i iznimno tešku ulogu u obrani grada od velikosrpskog agresora. Ova postrojba postala je simbol otpora zbog uništavanja oklopnih vozila JNA, a ime je dobila po žutoj boji s kojom su njihovi pripadnici na odorama ispisivali nazive na svojim položajima na Trpinjskoj cesti. Osnivač i zapovjednik skupine bio je Andrija Marić, dok jedan od najistaknutijih boraca bio i Blago Tica.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti. Glas iz srca Slavonije.
1: Radio Đakovo.
2: Neonske minute.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
5: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
4: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
5: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
4: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
5: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute. Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji.
1: Servis računala i printera, prodaja Tint i tonera, Favor informatika.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja ove godine organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva koji će se održati na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Dođite i uživajte u bogatoj ponudi proizvoda, zanimljivim radionicama i atraktivnom glazbeno-kulturnom programu. Na sajmu smo vam pripremili niz zanimljivosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata održat će brojne radionice kao i prezentacije obrtničkih zanimanja. Tijekom sajma moći ćete pogledati prezentaciju uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Na kraju glazbeno-kulturnog programa očekuje vas dobar provod uz tamburaški koncert. Izlaganje i prodaja počinje od 8 sati, dok je službeno otvorenje sajma u 10 sati ujutro. Ulaz na sajam je besplatan, a suorganizatori ovog sajma su Grad Đakovo, Turistička zajednica Grada Đakova, Univerzal i Poduzetnički centar Đakovo. Dođite i uživajte u svemu što smo priredili za vas. Vidimo se na jubilarnom 15. Đakovu Expo Zlatne ruke u subotu 20. lipnja ove godine.
3: Marketing Radio Đakova

0: velikim nestrpljenjem čeka se današnja prva utakmica hrvatske reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu.
1: Pratite li svjetsko prvenstvo?
2: Pa slabo ga pratim, da budem iskren. Pa nešto mi je televizor u kvaru.
1: Hrvatska reprezentacija, očekivanja?
2: Među prvih pet, nadam se. Realno, treće mjesto dobro bi bilo.
1: Pratite li sport?
3: Naravno, naravno.
1: Što očekujete od hrvatske reprezentacije?
3: Biće teško, barem neriješeno. Barem sada prva utakmica, barem neriješeno. Englezi su malo žestoki. A poslije nadam se ako prođemo grupu da će biti lijepo.
1: Hoćete li gledati utakmicu?
3: Naravno, naravno.
1: Navijate?
3: Sve. Navijam i zastavu, objesim se naše.
1: Namjerno ste danas u hrvatskim dresovima?
4: Jesmo, da.
1: Zašto?
4: Evo, pratimo svjetsko prvenstvo.
1: Očekivanja?
4: Pa da ćemo pobijediti, naravno.
5: Isto, pobjeda danas.
1: Realno?
5: Realno, ne bi realno.
4: 3-1.
1: A konačni ishod na svjetskom prvenstvu?
4: Pa, bit ćemo, ja vjerujem, među prvi
5: pet,
4: tri.
5: Pet. Među prvi pet.
1: Pratite redovito utakmice?
4: Hrvatsku i Bosnu.
5: Isto, Hrvatsku, da.
1: Navijate?
4: Naravno.
1: I poruka?
4: Samo hrabro.
5: Do pobjede.
0: Županica Nataša Tramišak održat će sastanak koordinacije gradonačelnika i načelnika s područja Osječko-baranjske županije na kojem će se potpisati ugovori o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene s jedinicama lokalne samouprave Osječko-baranjske županije. Danas počinju 29. đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara. Otvorenje je u 18 sati u gradskoj knjižnici, gdje će biti održani okrugli stol na temu književna kritika i kulturni ratovi, na kojem sudjeluju Jasna Horvat, Matija Štahan i Igor Gajin. Predviđeno je predstavljanje nove knjige iz matične edicije Stoljeća hrvatske književnosti, izabrana djela Julija Benešića. Knjigu će predstaviti Tea Rogić Musa i Božidar Petrač. Prvoga dana će se objaviti imena dobitnika nagrade i povelje Julija Benešića za književnu kritiku. Sutrašnji program počinje u 10 sati, a bit će predstavljena tri nova izdanja. Zbornik đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara 28, te dvije knjige Božidar Brezinščak-Bagola, Traganje za samim sobom i Božidar Petrač, nova čitanja tradicije, književne rasprave i eseji. Organizatori manifestacije su Ogranak Matice Hrvatske u Đakovu i Društvo hrvatskih književnika Ogranak Slavonsko-Baranjsko-Srijemski. Sinoć u 21 i 23 đakovački vatrogasci dobili su dojavu o prometnoj nesreći na cesti Đakovo-Satnica Đakovačka, u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. Riječ je o slijetanju osobnog automobila u odvodni kanal, a vatrogasci su sudjelovali u spašavanju. Osim te nesreće, na prometnicama Osječko-baranjske županije u protekla 24 sata evidentirano je još pet prometnih nesreća. Tri prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a po jedna na području Našica i Belišća. I vatrogasci Osijeka imali su tehničku intervenciju kod prometne nesreće u Osijeku, izvijestio je centar 112. Vatrogasci Koritne intervenirali su zbog požara smeća u Koritni. I jedna meteo zanimljivost. Na današnji dan 17. lipnja 1994. godine Đakovo je zahvatilo nevrijeme. Bio je petak poslije podne, prisjeća se naš meteo kroničar Bartol Bačić, kada je središnji dio grada od katedrale do pastuharne zahvatilo veliko nevrijeme tijekom kojega su pale velike količine leda. U Botićevoj ulici bilo ga je 80 cm i trebalo je 7 dana da nestane. Vremenska

0: prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, prema večeri uz jači razvoj oblaka mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 30, trenutna je 26 stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala, vlaga 54%.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.
2: Pouzdano, provjereno, pravovremeno. Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
6: A današnji prijedlog, piletina s krumpirom i mahunama iz pečnice. Ovo je jednostavan i ukusan recept za pečeno jelo iz jedne posude koje će vas oduševiti kombinacijom sočne piletine, mekanog krumpira i svježih mahuna u aromatičnom umaku od češnjaka i parmezana. Idealno za obiteljski ručak jer zahtjeva minimalnu pripremu, a pečnica odradi većinu posla. Evo potrebnih sastojaka. 700 g krumpira narezanog na veće komade, 450 g mahuna očišćenih i narezanih, 30 ml maslinovog ulja, malo soli, malo bljevenog crnog papra, 6 pilećih zabataka s kožom i kosti, 160 ml umaka od češnjaka i parmezana. Uz malu napomenu, umak od češnjaka i parmezana napravite tako da pomiješate 30 g otopljenog maslaca sa 160 ml vrhnja za kuhanje i uz to dodate češnjak u prahu i sitno ribani parmezan, količina po želji. No najprije pripremite povrće. Već izdijeli, pomiješajte krumpir i mahune s maslinovim uljem i žličicom soli, malo papra. Dobro promiješajte da se svi sastojci ravnomjerno oblože. Povrće rasporedite u veću vatrostalnu posudu, na povrće posložite pileće zabatke. Zatim začinite piletinu. Piletinu posolite i popaprite s preostalom količinom soli i papra. Na svaki komad piletine rasporedite oko jednu žlicu umaka, a ostatak umaka ravnomjerno prelijte po povrću i oko piletine. Zatim stavite posudu u zagrijanu pečnicu i pecite nepokriveno 50 do 60 minuta na 180 celzijevih. Na polovici pečenja, nakon otprilike 25 do 30 minuta, okrenite posudu i lagano promiješajte povrće koje nije uronjeno u umak. I na kraju poslužite jelo toplo, direktno iz pečnice. Uz ovo jelo odlično pristaje svježa zelena salata ili lagani jogurt umak. Dobar vam tek!
5: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Deset članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Service, hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Frastijepan Mrčina i ja slušam Media Service.
0: Media Service, najbrža istina.
4: Dvanaeste sati.
5: Media Service i Radio Đakovo.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija otvara nastup na mundijalu protiv Engleza. Uhiće član posade katamarana nakon tragedije u Splitskim vratima. U Saboru rasprava oko imenovanja Žigmanu protiv Engleza. Uhiće član posade katamarana nakon tragedije.

0: 22 sata kreće kampanja vatrenih na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Englezi su nam dobro poznat protivnik, a svima je u pamćenju posebno urezana ona utakmica polufinala u Rusi 2018. i Mandžukićev gol u produžecima. O kvaliteti Engleske ne treba puno govoriti, a upravo zato veznjak Atalante Mario Pašalić smatra obranu najvažnijim aspektom igre za pozitivan rezultat.
1: Da je faza obrane ključna, da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo, povratnoj trci, da imamo, moramo trčati, moramo biti, ne smije biti velik razmak između obrane i napadača.
0: Hrvatska ima iskustva igranja teških utakmica na velikim natjecanjima, a upravo to iskustvo donosi mirnoću prije turnira. Veznjak Torina, Nikola Vlašić.
2: Nekako se osjeća šok, jer proživio se to prvo prvenstvo, uzeo si medalju i nekako sad se ti ovo već vidiš kako prilike to ide i puno si mirni koji igraš na ovom prvenstvu i nadam se da možemo ponoviti lično dobar uspjeh kao što smo imali u Kataru.
0: A kako Englezi vide nas, rekao nam je engleski sportski reporter The Standarda Dom Smith.
3: Mislim da Engleska i dalje vidi Hrvatsku kao momčad koja će biti u šesnaestini finala ili četvrtfinalu. Vjerojatno u četvrtfinalu zapravo. Mislim da je činjenica da igrači koji su nam poznati su sve stariji i odlaze jedan po jedan u mirovinu. To je možda nešto čega su engleski fanovi svjesni i možda se osjećaju kao da iduća generacija neće biti baš toliko dobra kao i prethodna. Znate, teška je to utakmica otvaranja za Hrvatsku. Također je to vrlo teška prva utakmica i za Englesku.
0: U gradovima diljem zemlje priprema se organizirano gledanje utakmica. Središte okupljanja bit će fan zone na otvorenom. One najveće organizira Hrvatsko navijačko veleposlanstvo i udruga Mi Hrvati. U Zagrebu će navijači utakmice moći pratiti na Trgu bana Josipa Jelačića, dok će u Splitu tradicionalno okupljalište biti Zvončac. Predsjednik izvršnog odbora Željko Bulić.
4: Sve je lijepo posloženo, obje fan zone su spremne, tako da mislim da će to biti fantastičan ugođaj, ali sve je to ništa koliko nam je bitna ona jedna pozitivna energija da je prenesemo i da navijamo za naše reprezentativce.
0: A Hrvatski nogometni savez organizirao je vatrene zone na Cvjetnom trgu i u Tvornici kulture u Zagrebu, kao i u Pogonu kulture u Rijeci. Uoči utakmice pitali smo sugrađane kakva su im očekivanja od vatrenih.
5: Može bude kako medalja.
6: Sretnijem, neće biti ove drugi ili treći.
7: Pa želim im sreću, jedino to.
8: Da igraju bolje nego što su do sada igrali u ovim prekvalifikacijama.
9: Očekujem da će nas uvijek ugodno iznenaditi kao i uvijek.
10: Najbolje.
11: Da sve pobjede i da smo prvi.
12: Da bude dobro i ne trebamo već biti jako, jako, jako zahtjevni, ne?
13: Naj, pobjedu.
14: Biće gušo.
15: Ja mislim da neće daleko dogurati.
16: Drugo mjesto, evo.
17: Želim da budu što dalje, da prođu.
18: Polufinale.
19: Na trećem mjestu.
20: Prvi krug i dosta smo i napravili do sad. Ako jednu leze pobjedimo, idemo do kraja.
21: Pa vidim i na prvom mjestu sa zlatom. Još nam zlato fali.
0: Za Media Servis, Lovro Lenac.
22: Media Servis. Vijesti.
3: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska priopćila je kako je uhićen 33-godišnji član posade katamarana koji je u nedjelju sudjelovao u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima. U tijeku je kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa. Tereti ga se za ugrožavanje posebnih vrsta prometa sukladno odredbama kaznenog zakona. Nakon dovršetka istraživanja uz kaznenu prijavu danas će biti predan pritvorskom nadzorniku, naveli su u priopćenju. Podsjetimo, u nedjelju 14. lipnja katamaran se sudario s jedrilicom na kojoj su bili češki državljani. Poginule su 4 osobe, a 4 su ozlijeđene.
22: Media Servis. Vijesti.
3: Premijer Andrej Plenković uvodno se na sjednici vlade osvrnuo na cijene goriva koje su od utorka niže.
23: Ono što je pozitivno su ovaj razvoj događaja oko Hormuškog tjesnaca i zaljeva. Burze su već reagirale i ako se tako nastavi očekujemo pad cijena nafte i naftnih derivata na burzama, što bi trebalo utjecati i na cijenu naftnih derivata u Hrvatskoj. U svakom slučaju, na ovaj način sa daljnjim smanjenjem dajemo doprinos smanjenju inflatornih pritisaka.
3: Osvrnuo se i na izmjene kaznenog zakona i posebnog zakona kojim će se uvesti kazna doživotnog zatvora i redefiniranje sigurnosnih mjera.
23: Također uveo bi se i novi institut koji bi bio uređen posebnim zakonom, a to su one osobe koje su po punom izvršenju kazne zakona prepoznate kao društveno opasne osobe, te bi one bile smještene u posebnu ustanovu pod posebni nadzor.
22: Media Servis. Vijesti.
3: Saborski zastupnici na 10. sjednici Hrvatskog sabora raspravljaju o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Na dnevnom redu je prijedlog izmjena zakona o hrvatskim braniteljima.

0: iz Domovinskog rata, ali i imenovanje novog guvernera Hrvatske narodne banke. Sjednica je započela već tradicionalno zahtjevima za stanku. Marija Selak Raspudić u ime kluba nezavisnih zastupnika kazala je što je funkcija guvernera.
1: Ono kada uvodite euro, uvjerite sve građane da je to super za njih i neće biti inflacije, a posljedice pozitivne osjećate isključivo vi. I to tako da završite na lukrativnom mjestu u središnjim europskim institucijama. Mi nemamo stručnu monetarnu politiku. Nemamo je zato što je ona neodvojiva od vladajuće politike.
0: Na mjesto novog guvernera HNB-a dolazi Ante Žigman, a prozvao ga je Mostov Zvonimir Troskot.
2: Ta osoba je kupila stan od Croatia osiguranja mjesec dana prije nego što je postala predsjednikom uprave HANFA-e, pa se postavlja pitanje i kredibiliteta te osobe s obzirom da su osiguravajuća društva upravo društva koja je Hrvatska agencija za nadziranje financijskih usluga i nadzire.
0: Žigman bi trebao biti razriješen pozicije čelnika HANFA-e, a u ime predlagatelja državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić najavila je.
3: Posebnu pozornost dr. Žigman posvećivao je financijskoj pismenosti građana. To možda nije tema koja često privlači naslovnice, ali riječ je o području čiji se učinci vide godinama kasnije.
0: Kandidata ne podržava SDP-ov Mišo Krstičević.
4: Bojim se da je ova posljednja kadrovska popuna te lukrativne pozicije se na nju kvalificirala samo time što je u HANFA-i ljubio ruku mirovinskim fondovima umjesto da ih regulira. Novi guverner je definitivno test banaka položio.
0: U obranu Žigmana i njegova rada u HANFA-i stao je HDZ-ov Ante Sanader. Posebno je istaknuo da je Žigman
5: od suverenosti i stabilnosti, od financijske, ulaganja u financijsku pismenost svih nas koji se ne bavimo dnevno financijama, posebno digitalizacija koja je vrlo važna, borba protiv kibernetičke napada kojim smo svjedoci svakodnevno. To je sigurna garancija da će novi posao raditi isto tako dobro.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Varaždin je na 22, Slavonski Brod, Bjelovar i Gospić broj 24, Daruvar, Sisak i Zagreb su na 25, Osijek, Karlovac i Zadar na 26, u Rijeci, Šibeniku i Dubrovniku je 27, dok je Split na 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi i osobito poslije podne i navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu jugozapadnjak, najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 stupanj Celzije.
6: Media Servis. Najbrža istina.
7: Žuta za radost.
8: Plava za sigurnost.
9: Stavi malo boje, malo crvene.
7: Narančasta za postojanost.
10: Ljubičasta za kreativnost.
7: Zelena za nadu.
8: Crna za odanost.
7: Bijela za čistoću.
10: Crvena za ljubav.
7: Obojite dan bojama Radio Đakova.
11: 12:09:30, bile su to podnevne vijesti Medija Servisa u gradu Đakovu, vjerujemo 28, Celzijevih, tlak zraka 1019 hektopaskala, laž zraka 39%. Slijedi hit dana.
12: Hit dana, Radio Đakova.

0: Prometno izvješće.
1: Povećana je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su tijeku radovi moguće su zastoji vožnje u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzine i način vožnje uvjetima na cestama.
0: Sretan put želim vam Radio Đakovo. Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
0: Marketing Radio Đakova 822-249

0: putujem bez putovanja.
1: Izlet u Hrvatsku Kostajnicu, mali grad velikih priča na rijeci Uni. Iznad grada uzdiže se brdo Djed, omiljeno izletište stanovnika i posjetitelja. Park Šuma Djed nudi uređene šetnice, hlad, guste šume i vidikovce s kojih se pruža pogled na grad, Unu i okolne brežuljke. Kada krenu ljetne gužve prema moru, Banovina je nešto mirnija alternativa. Smjestila se između Kupe, Save, Une i Gline, a njezin krajolik čine brežuljci, guste šume i pitome riječne doline. Upravo su rijeke i šume stoljećima oblikovale život ljudi na ovom prostoru. Ovdje se nalaze neke od najljepših kestenovih šuma u Hrvatskoj, osobito na Zrinskoj i Petrovoj gori. Kesten je toliko obilježio ovaj kraj da je po njemu ime dobila i Hrvatska Kostajnica. Grad je posebno živ početkom listopada kada se održava Kestenijada, tradicionalna manifestacija posvećena kestenima i lokalnim proizvodama. No Kostajnica je zanimljiva tijekom cijele godine, zahvaljujući šetnici u Zunu, mirnom gradskom središtu i brojnim vidikovcima. Smještena na lijevoj obali Una nasuprot Bosanskoj Kostajnici, Hrvatska Kostajnica je jedan od najslikovitijih gradova Banovine. Ime grada povezano je s riječju Kostanj, odnosno pitomi kesten, koji danas obilježava krajolik okolnih brežuljaka. Prvi pisani spomen Kostajnice datira iz 1240. godine, a kroz stoljeća grad je, zahvaljujući svom položaju na važnim prometnim pravcima, imao značajnu ulogu u trgovini, obrani i povezivanju središnje Hrvatske s Bosnom i Dalmacijom. Una je zaštitni znak Hrvatske Kostajnice. Njezina smaragdno-zelena boja prati grad cijelom dužinom, a uređena šetnica uz obalu jedna je od omiljenih mjesta za uživanje u pogledu na rijeku. Tijekom toplih mjeseci mnogi se ovdje dolaze osvježiti, prošetati, popiti kavu ili jednostavno promatrati kako Una mirno teče. U samom središtu grada nalazi se i poznati izvor Tekija. Generacije Kostajničana prenose izreku: tko se tekije napije, uvijek se u Kostajnicu vraća. Pitka voda i danas privlači prolaznike koji se ondje zaustavljaju prije nastavka u šetnji gradom. Najprepoznatljivija vizura Hrvatske Kostajnice svakako je stari grad Zrinski, srednjovjekovna utvrda smještena uz samu Unu. Utvrda se spominje još u srednjem vijeku, a tijekom stoljeća bila je u posjedu nekoliko plemičkih obitelji, među kojima su najpoznatiji Frankopani Zrinski. Upravo po potonjima danas nosi ime. Tijekom osmanskih prodora utvrda je imala važnu obrambenu ulogu, a zbog svoje strateške pozicije na rijeci bila je jedno od ključnih uporišta ovoga dijela Hrvatske. Danas obnovljene zidine i kule predstavljaju najvažniji kulturno-povijesni spomenik grada. Nažalost, nije često otvoren za posjetitelje, no vrata povremeno otvara, osobito tijekom jeseni, kada se u gradu održava Kestenijada, manifestacija posvećena berbi kestena i lokalnoj gastronomiji. A iznad grada uzdiže se brdo Djed, omiljeno izletište stanovnika i posjetitelja. Park Šuma Djed nudi uređene šetnice, hlad, guste šume i vidikovce s kojih se pruža pogled na grad, Unu i okolne brežuljke. Restoran Djed posjećuje se u svako doba godine, a ljeti gusta šuma brani od žarkog sunca. Na lijepoj terasi s pogledom uživa se u lovačkim specijalitetima kao i juhama i desertima u kojima je kesten zvijezda. Nedaleko od grada nalazi se brdo Čukor, mjesto koje zauzima posebno mjesto u novijoj hrvatskoj povijesti. Ondje je 1991. godine smrtno stradao snimatelj Hrvatske radiotelevizije Gordan Lederer, dok je izvještavao o ratnim zbivanjima. Na mjestu njegove pogibije danas se nalazi spomenik, slomljeni pejzaž, čiji oblik podsjeća na leću kamere probijenu metkom. Osim snažne simbolike, ovo je jedan od najljepših vidikovaca u cijelom Pounju. Toliko za današnju emisiju Putujem bez putovanja.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute. Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
2: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru, prozu moja dika proći će.
3: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Ili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: S velikim nestrpljenjem čeka se današnja prva utakmica hrvatske reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu.
2: Pratite li svjetsko prvenstvo?
3: Pa slabo ga pratim, da budem iskren. Pa nešto mi je televizor u kvaru.
2: Hrvatska reprezentacija, očekivanja?
3: Među prvih pet, nadam se. Realno, treće mjesto dobro bi bilo.
2: Pratite li sport?
4: Naravno.
2: Što očekujete od hrvatske reprezentacije?
4: Biće teško, barem neriješeno. Barem sada prva utakmica, barem neriješeno. Englezi su malo žestoki. Poslije nadam se ako prođemo grupu da će biti neriješeno.

0: A bit ćemo, ja vjerujem, među prvi
1: pet.
0: Tri.
1: Pet. Među prvi pet.
2: Pratite redovito utakmice?
0: Hrvatsku i Bosnu.
1: Isto, Hrvatsku, da.
2: Navijate.
0: Naravno.
2: I poruka.
0: Samo hrabro.
1: Do pobjede.
3: Županica Nataša Tramišak održala je danas sastanak koordinacije gradonačelnika i načelnika s područja Osječko-baranjske županije, na kojem su potpisani ugovori o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene s jedinicama lokalne samouprave Osječko-baranjske županije.
4: Ono što su danas najvažnije teme je i dodjela financijske potpore od strane Osječko-baranjske županije za ulaganje u sportsku infrastrukturu. Jedinice lokalne samouprave prijavile su se nama na javni poziv sa 25 različitih programa, te ćemo danas dodijeliti ugovore u iznosu 320 tisuća eura. Ugovori se odnose na poboljšanje dostupnosti sportske infrastrukture, dakle govorimo o javnim sportskim terenima, sportskim igralištima i potpore njihovim sportskim klubovima, kako bi unaprijedili stanje same infrastrukture i kako bi omogućili bavljenje sportom dostupnim svim svojim stanovnicima. Osim toga, Osječko-baranjska županija prati i sve one druge programe kako smo i najavili za potporu našim jedinicama lokalne samouprave, te od danas raspisujemo i javni poziv za potpore u izgradnji ili dogradnji dječjih vrtića. To je jedan od najvažnijih poziva koje smo istaknuli da ćemo pokrenuti odmah od ove godine. 800 tisuća eura planirano je u proračunu Osječko-baranjske županije. Od danas će se općine i gradovi moći prijaviti za potpore u sufinanciranju izgradnje dječjih vrtića.
3: Više od 40 vrtića je izgrađeno ili je u izgradnji na području Osječko-baranjske županije.
4: A na ovaj način želimo pomoći našim lokalnim samoupravama da lakše sufinanciraju vlastiti udio i brže izgrade dječje vrtiće koji su potrebni kako bi svako dijete na području Osječko-baranjske županije imalo mjesto u dječjem vrtiću. Jedna od najvažnijih demografskih mjera. Osim toga, svakako ćemo se dotaknuti i brojki jer su nam pozitivne kada govorimo po pitanju i demografije. 894 djece rođeno je od početka ove godine do danas, što je za 50 djece više nego što je to bilo u istom razdoblju prošle godine. To zaista govori da sve demografske mjere zajedno sigurno imaju učinak. A ono što je najvažnije je da osiguramo i dalje pozitivnu atmosferu, da osiguramo sigurnost i stabilnost našim mladim obiteljima kako bi zaista na ovom području mogli ostati, osigurati svoje radno mjesto i stvarati obitelj.
3: U tom kontekstu važno je, ističe županica Tramišak, i poduzetništvo i gospodarstvo.
4: Dva nova programa, Start Plus i Zeleni iskorak, ukupne vrijednosti 600 tisuća eura, također će biti uskoro raspisani, te pozivam sve zainteresirane poslovne subjekte i gospodarstvenike da pogledaju naše nove programe i da se na iste prijave. Potpore su značajno veće nego do sada, idemo sa iznosima od 7 i čak do 10 tisuća eura koje mogu oni ostvariti za daljnje ulaganje u modernizaciju i razvoj svoga poslovanja.
3: Danas počinju 29. Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara. Otvorenje u 18 sati u Gradskoj knjižnici, gdje će biti održani okrugli stol na temu književna kritika i kulturni ratovi, na kojem sudjeluju Jasna Horvat, Matija Štahan i Igor Gajin. Predviđeno je predstavljanje nove knjige iz matične edicije Stoljeća hrvatske književnosti, izabrana djela Julija Benešića. Knjigu će predstaviti Tea Rogić Musa i Božidar Petrač. Prvoga dana će se objaviti imena dobitnika nagrade i povelje Julija Benešića za književnu kritiku. Sutrašnji program počinje u 10 sati, a bit će predstavljena tri nova izdanja: zbornik Đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara, te dvije knjige Božidara Breznišćak Bagola, Traganje za samim sobom, i Božidar Petrač, Nova čitanja tradicije književne rasprave i eseji. Organizatori manifestacije su Ogranak Matice Hrvatske u Đakovu i Društvo hrvatskih književnika Ogranak Slavonsko-Baranjsko-Srijemski. Policijski službenici i policijske postaje Đakovo u suradnji s djelatnicima Ravnateljstva civilne zaštite Osijek, općinom Satnica, Đakovačka osnovnom školom u Gašincima i dječjim vrtićem u Satnici Đakovačkoj, tijekom svibnja postupali su sukladno preventivnom projektu Sigurnost u cestovnom prometu i Biciklirajmo biciklističkom.

0: Osnovnoškolcima i vrtićarcima policijski su službenici skrenuli pozornost na pravila sigurnog sudjelovanja biciklista i pješaka u prometu, ali i na opasnosti koje vrebaju u prometu, posebice za pješake i bicikliste, kao najranjiviju skupinu sudionika u prometu. Policijski službenici su ovu priliku iskoristili kako bi djecu upoznali s pravilima sigurnog načina korištenja osobnih prijevoznih sredstava e-romobila, te im prenijeli iskustva iz stvarnih događaja u prometu na cesti kada su u pitanju pješaci, biciklisti i vozači osobnih prijevoznih sredstava. Sinoć u 21 i 23 đakovački vatrogasci dobili su dojavu u prometnoj nesreći na cesti Đakovo satnica Đakovačka, u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. Riječ je o slijetanju osobnog automobila u odvodni kanal, a vatrogasci su sudjelovali u spašavanju. Osim te nesreće na prometnicama Osječko-baranjske županije u protekla 24 sata evidentirano je još 5 prometnih nesreća. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po jedna na području Našica i Belišća. I vatrogasci Osijeka imali su tehničku intervenciju kod prometne nesreće u Osijeku, izvijestio je centar 112. Vatrogasci Koritne intervenirali su zbog požara smeća u Koritni. Jedna meteo zanimljivost. Na današnji dan 17. lipnja 1994. godine Đakovo je zahvatilo nevrijeme. Bio je petak poslije podne, prisjeća se naš meteokroničar Bartol Bačić, kada je središnji dio grada od katedrale do pastuharne zahvatilo veliko nevrijeme, tijekom kojega su pale velike količine leda. U Botićevoj ulici bilo ga je 80 cm i trebalo je 7 dana da nestane.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi osobito poslije podne i navečer, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 celzijeva stupanj.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Željko Šuševček u 67. godini, sahrana je u 14 sati na gradskom groblju Đakovo. Obitelji preminulog iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Prodaje se kuća u Selcima Đakovačkim. Kuća je namještena i nalazi se u ulici Vladimira Nazora. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj mobitela 097-701-6534. Ponavljamo broj 097-701-6534.
2: Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku još jednog druženja u emisiji Nevenovci. U današnjoj emisiji, a prije ljetne stanke, čućemo jedno zanimljivo iskustvo koje će nam približiti naš prvi sugovornik.
1: So hello, my name is Pierre-Étienne Lenoir and I'm a teacher of history, geography and French literature in Alençon. It's a little city in Normandy in France. I'm in Jacovo with my students because they are here for placement, for training. They work with this school to assist the teacher and to help with the students.
2: Pierre je znači iz malog grada, the name of the city in France, Alonso, sad prijevod će biti malo teži, jel tako, rekao je da je to gradić u Normandiji, znači ono sjeverni dio Francuske. Ovdje je sa grupom studenata, inače on radi kao profesor u srednjoj školi.
1: It's a professional school, we depends of the Minister of Agricultural Affairs. Another national education, and we are specialized in care services.
2: Da, škola koja je srednja, znači specijalizirana je uz potporu njihovog ministarstva ove poljoprivrede, jel spomenuje Agriculture Ministry, specijalizirana znači za podučavanje, edukaciju budućih pomoćnika u nastavi. Dakle, evo, to je najbliži termin onome što mi imamo. Dakle, ovdje je evo sa grupom studentica koje, odnosno učenice još uvijek, jel zapravo još uvijek učenice u srednjoj školi, njihovo buduće zvanje će biti vezano evo uz praksu koju ovdje odrađuju.
0: Naime, posljednji tjedan nastavne godine u osnovnoj školi Vladimir Nazor obilježile su brojne međunarodne aktivnosti u sklopu suradnje sa srednjom školom LP Alençon iz Francuske. Već drugu godinu za redom učenice ove škole koje se obrazuju za rad i pomoć s učenicima s teškoćama dolaze u Nazorovu školu na stručnu praksu u okviru programa Erasmus Plus. Tijekom boravka u Đakovu sudjelovali su u nastavi i u radu s učenicima pod mentorstvom učiteljica Sanje Vidović, Ivane Mandarić-Rastavić i Marijete Grubeše. Boravići u njihovim razredima pomagale su s učenicima u izvršavanju zadataka, upoznavala različite oblike rada te stjecale dragocjena iskustva u radu s učenicima različitih obrazovnih potreba. U stručnu praksu učenica ove godine je realizirani program Job Sheldinga. U njemu je sudjelovala učiteljica hrvatskog jezika Mira Racić, a na čijoj nastavi je boravio učitelj povijesti i geografije, naš prvi sugovornik Pierre. O njegovim iskustvima i dojmovima iz Đakova poslušajte u nastavku emisije.
3: I oni su tu pored nas.
4: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno?
5: Nevenovci.
3: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
0: Naše goste iz Francuske uz prijevod Ivane Hrastović Mandarić i Sanja Vidović, također naši gošći u današnjoj emisiji, pitali smo o tamošnjem obrazovanju asistenata u nastavi.
1: There is two kind of education with two ministry.
2: So, dvije su vrste obrazovanja unutar dva ministarstva.
1: Mm-hmm. Yeah, so the Ministry of National Education is the main system.
2: Da, znači osnovni zapravo obrazovni sustav je ovaj koji mi imamo, jel, uz ministarstvo obrazovanja.
1: Yeah. And the Minister of Agriculture after my minister is specialized for people who don't live in the town, they live in country. So, mm-hmm.
2: Ovaj drugi dio znači objašnjava, navodi da je zapravo na neki način pod odgovornošću Ministarstva poljoprivrede za osobe koje ne žive isključivo u gradu.
1: Yeah. It's a very old system because before the last century it was for women who will live with farmers, so the teachers learned them how to cook, how to iron, how to keep an house.
2: Da, znači proizlazi iz nekakvog tradicionalnog već postojećeg ranijeg sustava gdje su educirali žene, supruge buduće koje će raditi na pretpostavljam obiteljskim farmama kako da kuhaju vjerojatno evo nekakve osnovne životne poslove, vještine obavljaju.
1: Yeah, but now the society has changed and we learned to our student how to be how to take care of child, very young child or elder people.
2: Da, evo sada sa ovim promjenama jel, u stilu života i zapravo vjerojatno s potrebama vremena u kojem žive, promijenio se sama ta ideja tradicionalnog sustava i sada educiraju mlade ženske osobe kako pomoći učenicima, dakle i starijima.
1: So another change, before it was a school only for girls, now we have girls and boys in the school.
2: Evo, profesor navodi da su to prije bile škole samo za učenice, a sada je zapravo za oba spola, i za dječake i za učenice.
0: O trajanju tamošnjeg obrazovanja i nekim specifičnostima naš sugovornik kaže.
1: We are two different class, so the class we named baccalaureate, it's 3 years, and a class we name kappa. Only 2 years.
2: Mm-hmm. Dakle, evo, postoji razlika. Ima grupa jedna koja je 3 godine i the second group, the education.
1: So it's kappa is mm-hmm. it's a diploma, mm-hmm. diploma just behind the bachelor.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Da, evo. Nešto kao studiranje, znači zapravo dvije razdvojene grupe postoje za edukaciju.
5: Da, da, mm-hmm. dvije godine gdje im se dopunjuju, znači je specifično
0: učenje, ako žele. A kako su učenici s teškoćama uključeni u redovnu nastavu?
1: There is different possibilities. First we work with an association on des chiens. It's an association who works with dog for people with disabilities. So
2: okay, znači jedna od mogućnosti je rad znači sa udruženjima gdje postoji you mentioned like assistance with a dog.
1: Yes.
2: Is it for blind people?
1: Not blind. No. People can every people
2: with disabilities. Yes. With movement disabilities. Yes. Znači postoji edukacija vezana za pomaganje zapravo osobama sa invaliditetom, vjerojatno i osobama starijima koji imaju poteškoća u kretanju, gdje ih se educira kako im može pas pomoći. Dakle, nije isključivo samo za osobe koje su slijepe, jel, kao što je kod nas.
1: And because it's a professional school, we work with all the organization in Alençon, for example, the hospital, the primary school of Alençon, we work with everybody.
2: Da, znači ovaj drugi dio edukacije se odnosi na direktno povezivanje sa institucijama koje postoje u gradu, znači profesor je spomenuo hospital, dakle bolnice, povezani su, imaju suradnju s njima i sa osnovnim školama i drugim srednjim školama i sa staračkim domom.
0: Nakon gosta iz Francuske i glazbenog predaha vraćamo se i ostalim sugovornicima u današnjoj emisiji.

0: I oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno, Nevenovci.
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
3: Jesu.
0: Čuli smo u uvodu francuska iskustva u radu s djecom s teškoćama, a u nastavku nas zanima nešto više o projektu u kojem sudjeluje Nazorova škola. O tome Sanja Vidović, nastavnica tehničke kulture.
4: Profesor je došao u pratnji učenica da vidi na kojem principu mi radimo, ali prošle godine nije se povezao učitelj, tako da je, dakle, ne može vidjeti baš svoj predmet koji predaje, on predaje povijest i geografiju, nego je došao vidjeti kako mi radimo. Tako da u biti smo ga ubacili u sve odjele u osnovnoj školi, dakle i kod učiteljice iz engleskog, kod mene sa djecom s teškoćama, jer ja radim s posebnim odjelima, tu sam dovela učenice, i kod učiteljice Marijete, na primjer, je bio kod razredne nastave, i kod Mire, da, učiteljice Mire Racić je išao baš job shadowing da vidi jedan projekt koji smo radili u nastavi, tako da mu se to jako svidjelo, jer smo stvarno onako na različita područja stavili da vide da vidi kako funkcioniramo. Mi smo obratili pažnju, ono što smo u biti dobili naputke da za djecu s teškoćama, da on vidi način rada kako radimo s njima. Dakle, tako da evo Ivana će reći za svoj predmet. Kod mene je bilo, ja radim baš s djecom s teškoćama, dakle kao što su posebni odjeli, tu su oni vidjeli način rada kako ja radim s njima i one su, djevojke su se uključile u rad sa tom djecom, tako da je profesor mogao vidjeti na koji način oni pomažu, jer mi u samim posebnim odjelima imamo dio asistenata gdje oni njima pomažu, gdje su djeca sa većim teškoćama. Kod učiteljice Marijete su direktno se uključili kod jednog djeteta koje ima problem u matematici, koliko znam i hrvatski, engleski jezik, i dakle uključivale su svašta i dala im je zanimljive metode na koji način da rade, tako da je bilo zanimljivo i dječaku, a i učenicama. Ono što sam ih ja pitala, dakle njima je bilo jako, jako zanimljivo, jer su vidjeli drugačiji pristup radu. Dakle, mi ne znamo baš konkretno kakav je pristup radu kod njih, jer teško, one jako teško pričaju engleski jezik, tako da teško imamo komunikaciju, ali evo, snalazimo se. Da. Ali zanimljivo je. Zanimljivo je jer uputili smo ih, dakle, i s njima smo razgovarali gdje su bili u gradu Đakovu i jesu li što vidjeli. Dakle, nisu oni samo uključeni kod nas, uključeni su u starački dom, uključeni su u Amadeu, pardon, i u dječje vrtiće, tako da možete i s njima razgovarati, vidjeti na koji način pomažu tamo.
0: I nastavnica engleskog jezika Ivana Krastović-Mandarić imala je priliku ugostiti na satu goste iz Francuske.
5: Pa evo, mogu reći da su zaista pozitivna. Ovo je druga godina da sam preko Eurocompetent evo pozvana da budem sudionik jednim dijelom u provedbi Erasmus projekta. Jako mi je bilo zanimljivo zapravo vidjeti učenice koje se obrazuju za jedno, pa zapravo dosta izazovno, zahtjevno buduće zanimanje. Mislim da su ovdje onako iz prve ruke u nekom životnom okruženju mogle promatrati na koji način mi, evo kao profesori ovdje u osnovnoj školi, radimo sa našim učenicima koji imaju poteškoće i zapravo dobiti jednu širu sliku i upoznati se sa različitim razredima i vidjeti zapravo ono što možda evo u francuskoj školi u kojoj se educiraju možda ne mogu vidjeti u tolikoj širini. Znači, ipak su ovdje dobile jednu veliku, veliku širinu i dakle, ono, kako raditi sa najmanjim učenicima, onima zapravo budućima koji su u vrtiću, pa onda razredna nastava, drugi razred, pa predmetna nastava, a onda naravno i rad u ovim institucijama koje se brinu o starijim osobama.
0: Zanimalo nas je kakav je dojam stekao naš sugovornik iz Francuske nakon onoga što je vidio u Nazorovoj školi.
6: It's not so different than in France. So,
5: nije toliko velika zapravo razlika kada on usporedi u profesionalnom smislu.
6: Yeah, so I'm a history teacher, so I have seen the history teacher here how they teach to the their student. And...
5: Da, profesor je znači povijest i gledao je nastavu povijesti, gledao je učiteljicu koja je predavala učenicima.
6: Yeah, and they did a very, very impressive project about a guy who lives here during the Second War.
5: Da, gledao je zapravo predstavljanje projekta koje je kolegica Mira Racić radila sa učenicima u sklopu kurikuluma povijesti. To je projekt koji je vezan za Židove ovdje sa ovih prostora Đakovštine.
6: Yeah, I was very impressed because student here speaks very good foreign language. So.
5: Da, bio impresioniran zapravo sposobnostima kako naši učenici govore engleski jezik.
6: Yeah, one student could improvise his answer in English, and I'm not sure in France we can do that.
5: What did he improvise?
6: The answer, so jedan
5: učenik je improvizirao zapravo na licu mjesta, odgovarao je jeli na engleskom jeziku kao nekakva vrsta isto simultanog prijevoda i kaže profesor toga je izuzetno iznenadilo, ugodno, naravno impresioniran je bio jer nije siguran da učenici u Francuskoj imaju te sposobnosti, dakle kad govorimo o uzrastu kojeg je on promatrao.
0: A što naš sugovornik kaže o položaju osoba s teškoćama u francuskom društvu?
6: You know, in France there is a lot of law to about it. So
5: puno zakona kojima su opisana zapravo prava, pretpostavljamo osoba sa teškoćama, yeah, invaliditetom.
6: French administration is forced to accept.
5: Mm-hmm. Administracija je isto tako jel da dosta komplicirana i zapravo se nekako gleda se da se prihvati sve ono što zakonski je propisano.
6: Yeah, and change all the facilities to to let people with special needs to to enter in the building and
5: da i zapravo daje se mogućnost ljudima sa različitim spektrom poteškoća da zapravo sudjeluju i da im se omogući pristup uslugama institucija svih.

0: I oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći, Neven? Sve zajedno, Neven!
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
3: Djeca.
0: Ovakvi projekti u kojima sudjeluju učenici i nastavnici Nazorove škole, kako ističe Sanja Vidović, dragocjena su iskustvo svim sudionicima.
4: Prvo ću se zahvaliti Eurocompetent zato što su nas opet pozvali do duše. Dakle, ono što sam ja shvatila, prošle godine se njima jako svidjelo, Francuzima, kako je to bilo kod nas, i da smo naučili jedni od drugih. Ono što mi se sviđa, ja sad govorim kroz prizmu djece s teškoćama u posebnim odjelima, jer oni ne znaju jezik kao što nam zna redovna nastava, koja zna jako dobro. Govorim da djeci se jako svidjelo što su oni tu, jer im se sviđa slušati francuski jezik. Dakle, njima je to bilo jako zanimljivo i ja sam sad, na primjer, gledala dječaka Daniela koji je u kolicima i koji je imao pomoć njih dvije. On se toliko smijao kad su mu one pričale na francusku i toliko je bio sretan da vam to, evo, ne mogu, to, tu sreću vam ne mogu opisati, to evo, da samo vidite to nasmijano lice. Dakle, i nama to puno pomaže jer smijeh liječi. Dakle, smatram da i ta djeca naših posebnih odjela su bila presretna što su nam došla djeca iz Francuske, jer je to njima isto nekakav tip veselja, odnosno i to je nama nekakav tip nastave, iako oni ne uče strani jezik. Što se tiče redovne nastave, stvarno sam oduševljena jer su mi bili kod učenika osmih razreda, gdje naši učenici vam se uklope vrlo brzo, jako dobro pričaju engleski, ali su nesretni zbog toga što oni ne znaju engleski i onda, jer bi se oni s njima družili kasnije u gradu, tako da čak mi je prošle godine su se više s njima povezali nego ove godine, jer ovi puno lošije pričaju. No, evo, to je, mislim da učimo jedni od drugih, tako da smatram da bi možda i Francuzi trebali početi učiti bolje engleski jezik, ali evo, zadovoljna sam i zahvaljujem Snježani Marić i Zlati Hrženja koji nas uvijek zovu ovakav tip projekata, jer mislim da i mi učimo puno od njih.
5: Apsolutno, puno više ispred, ako ćemo tako analizirati, i mislim da im je to dobra povratna informacija za usporedbu, jer najbolje se strani jezik uči u onoj stvarnom okruženju, jel, kada zaista vam je potreba stvarna, a to su učenici kroz ovaj projekt mogli iskusiti. I evo, na taj način zapravo vrednovati svoje znanje i motivirati se i da u budućnosti evo budu što bolji. Mi svakako evo učitelji možemo reći da smo imali te neke međukulturološke poveznice. Bilo nam je zanimljivo istražiti malo više o samoj Francuskoj, evo o mjestu iz kojeg dolazi profesor i učenice. I evo, ja sam stvarno prezadovoljna apsolutno ovim sudjelovanjem i hvala evo zaista profesoricama Snježani i Zlati na ovom iskustvu.
0: I za kraj našeg sugovornika iz Francuske zamolili smo za dojmove o Đakovu, ali i da kaže što je prije sudjelovanja u ovom projektu znao o našoj zemlji.
6: Oh, it's a very cute city.
5: Onako, dražestan gradić.
6: Yes, the architecture is particular, baroque.
5: Aha, sviđa mu se arhitektura, malo je promatrao, primijetio ovako barokne neke elemente u arhitekturi. Yeah.
6: And the life here is nice.
5: Život je isto ovako simpatičan.
6: Yeah. I've seen two differences with France.
5: Aha, ipak je uočio dvije razlike s obzirom na Francusku, gdje on živi.
6: Because in France food is like a religion.
5: And what the food is?
6: It's like a religion.
5: Original, more original food.
6: No, religion, God. And, so,
5: čini mi se da želi reći kao da je u Francuskoj više hrana izvorna.
6: And,
5: and what about here?
6: Here we don't eat the same thing and we don't eat in the same hour.
5: Postoje neke navike, jel da, ono u kojem vremenu Francuzi jedu, a kada ovdje mi, pa evo to je recimo razlika koju je htio naglasiti.
6: I don't know it.
5: nije istraživao
6: noćni život. I am with minor people, so we stay in the hostel during the night. Before, I'm a history teacher, Luka, so I know the history of Croatian.
5: Ono osnovne neke, jel tako, stvari vezano za njegov predmet, znači budući da je profesor povijesti, znao je nešto malo.
6: So, we in France we study the Yugoslavia as well.
5: I tamo isto su upoznali, jel tako, stari sistem koji je bio u Jugoslaviji, znaju ono osnovno iz povijesti.
6: But I didn't really know this part of Croatia. We study Zagreb, we study the coast.
5: Najviše uče zapravo naravno sjever, jel Zagreb, koji je ono što je u okolici i obalu, ali vrlo malo zapravo je znao o ovom dijelu Hrvatske, ovaj istočni dio.
0: I bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušatelji. Slijedi ljetna stanka, a od jeseni ponovno smo zajedno u Nevenovcima.
2: Nevenovci.
3: Ne!
7: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
8: Sam pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
7: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar dan. Pred nama je premijerni nastup hrvatske nogometne reprezentacije na mundijalu. Hrvatska će protiv jednog od glavnih favorita turnira Engleske od 22 sata od Dallasu tražiti pozitivan ulazak u svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić.
2: Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
3: Teška utakmica nas čeka protiv jednog odličnog protivnika, ali imamo i mi vjeru u sebe, kao što je izbornik rekao, dobro smo radili, dobro smo se pripremili, nadam se da ćemo to moći prezentirati na terenu.
0: Patronima je uspjeh zaželio premijer Andrej Plenković, a oglasio se ministar turizma Tonči Glavina.
4: Želimo im puno sreće, bit ćemo uz njih i siguran sam da će nas učiniti ponosnima kao i mnogo puta do sada.
0: Nogometnim vijestima dodajemo da će Dinamo u drugom pretkolu Lige prvaka igrati protiv švicarskog prvaka Tuna. Riječ je o klubu koji dolazi iz grada od 45 tisuća stanovnika, a koji...

0: zločinačkom udruženju povezanom s preprodajom droge i pranjem novca. USKOK je priopćio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom predmetu. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split je na 30, Rijeka 29, Osijek mjeri 28, u Zagrebu je 27 stupnjeva. Pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući bljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu većinom umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
2: Žuta za radost.
3: Plava za sigurnost.
2: Narančasta za postojanost.
4: Ljubičasta za kreativnost.
2: Zelena za nadu.
3: Crna za odanost.
2: Bijela za čistoću.
4: Crvena za ljubav.
2: Obojite dan bojama Radio Đakova.
3: Sati i 4 su minute, bile su to još jedne vijesti Medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 29 celzijevih, tlak zraka 1018 hektopaskala, važnost zraka 47%.

0: Neonske minute. Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji. Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Zovem se Lucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
6: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
7: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
8: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
9: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
10: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite sve princeze da nam se pridruže.
11: Dobrodošli u ženski rukometni klub.

0: Sportske minute.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 22 sata po našem vremenu igra svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Na startu prvenstva u skupini L protivnik Vatrenima bit će reprezentacija Engleske. Hrvatska i Engleska do sad su se susrele 11 puta. Englezi imaju 6 pobjeda, no hrvatski navijači najviše pamte polufinale svjetskog prvenstva 2018. godine u Rusiji, kada su Vatreni slavili i izborili povijesni plasman i u finale. Izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić.
2: Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više, prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
3: Teška utakmica nas čeka protiv jednog odličnog protivnika, ali imamo i mi vjeru u sebe. Kao što je izbornik rekao, dobro smo radili, dobro smo se pripremili, nadam se da ćemo to moći prezentirati na terenu.
1: Dinamo Zagreb će u drugom pretkolu Lige prvaka igrati protiv švicarskog prvaka Tuna. Momčad Marija Kovačević od mogućih suparnika dopao je najteži mogući. Riječ je o klubu koji dolazi iz grada od 45.000 stanovnika, koji je osvojio svoju prvu titulu 128 godina dugoj povijesti. Usporedbe radi, Dinamo momčad prema Transfermarktu vrijedi 76 milijuna eura, dok se Tunovi igrači procjenjuju na 28 milijuna eura. Dinamo će prvu utakmicu igrati u gostima, dok se uzvrat igra na Maksimiru. Prve utakmice drugog pretkola na rasporedu su 21. ili 22. srpnja, dok su uzvrati susreti predviđeni za 28. i 29. srpnja. Nastavlja se ljetna kupovina Real Madrida. Kraljevski klub je u novom transferu angažirao veznjaka Bernarda Silvu iz Manchester City-a za naredne dvije sezone. Silva će se Realu pridružiti nakon svjetskog prvenstva na kojem je trenutačno s Portugalom.
0: Sportske minute.
4: Hey yo, one love, Nered, Zaprešić boys.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
5: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
7: Marketing Radio Đakova

0: Lijep pozdrav, slušate program Radio Đakova.
1: Kaže glas za radija.
0: Priznaj što najviše voliš.
1: Volim slušati radio.
0: Razmisli koliko to

0: Radio Jacco!
1: Sati.
2: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Barbara Kreškedmenec, dobar dan. Hrvatsku večeras od 22 sata čeka premijerni nastup na svjetskom prvenstvu. Hrvatska u natjecanje ulazi s dvije medalje u nizu, a na putu prema trećoj stoje Engleska, Gana i Panama. Upravo Engleska je jedan od favorita ovogodišnjeg mundijala, večerašnji je protivnik vatrenima. Uoči prve, a ujedno i najteže utakmice u grupnoj fazi, provjerili smo kakva su očekivanja engleske strane. Naš sugovornik iz Londona bio je sportski reporter The Standarda Tom Smith, kojega smo pitali kako nas protivnički navijači percipiraju.
3: Mislim da Engleska i dalje vidi Hrvatsku kao momčad koja će biti u šesnaestini finala ili četvrtfinalu, vjerojatno u četvrtfinalu zapravo. Mislim da je činjenica da igrači koji su nam poznati su sve stariji i odlaze jedan po jedan u mirovinu. To je možda nešto čega su engleski fanovi svjesni i možda se osjećaju kao da iduća generacija neće biti baš toliko dobra kao i prethodna. Znate, teška je to utakmica otvaranja za Hrvatsku. Također je to vrlo teška prva utakmica i za Englesku.
1: Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade istaknuo je da posljednjih tjedana svjedočimo završetku brojnih projekata koji se financiraju iz mehanizma Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Između ostalog, riječ je o ulaganjima u domove za starije, plinsku infrastrukturu, a spomenuo je i 60 milijuna eura investicija u opću bolnicu Varaždin za vrijeme svog mandata. U tom kontekstu odgovorio je na kritike iz Možemo oko ulaganja u zdravstveni sustav.
4: Šaljemo poruku svima onima koji se na hrvatskoj političkoj sceni pitaju, a znaju biti odgovor, na što su uložena sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Mi ćemo im predložiti jednu turu po Hrvatskoj, pa ove koji ne znaju da se malo bolje upoznaju sa time kakve sve investicije smo proteklih godina učinili. Koji ne znaju da se malo bolje upoznaju sa time kakve sve investicije smo

0: od 27 do 31 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
2: 15 sati i 3,5 minuta. Čuli smo još jedne vijesti Medija servisa. U gradu Đakovo mjerimo 30 celzijevih.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske Pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Pođen je promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Plenković, očekujemo daljni pad cijena naftnih derivata.
0: Blic vijesti.
1: Vlada usvojila izmjene zakona o lovstvu, potvrdila ured za ribarstvo u Splitu i nastup Hrvatske na zelenom tjednu u Berlinu.
0: Blic vijesti.
1: Nova akcija USKOK-a u Istri, u tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji.
0: Blic vijesti.
1: Grmoja o inicijativi za Hrvate u BiH, ovo je nacionalno pitanje, neću gledati tko će politički profitirati.
0: Blic vijesti.
1: Hajdaš Dončić, je li hrvatski rast došao do svakog dijela stanovništva?
0: Blic vijesti.
1: Božinović o nesreći katamarana, nisu poduzete mjere za izbjegavanje sudara.
0: Blic vijesti.
1: Nabavljaju se vozila za sve županijske zavode za hitnu medicinu.
0: Blic vijesti.
1: Vatreni večeras otvaraju nastup na svjetskom prvenstvu, imaju ga sa Engleskom.
0: Blic vijesti.
1: Dalić, pokušat ćemo napraviti nešto prema naprijed. Modrić, dobro smo radili.
0: Blic vijesti.
1: Policija poziva građane, navijajte dostojanstveno za reprezentaciju.
0: Slušali ste Blic vijesti, Radio Đakova.

0: politika o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju Vitiku. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo je 72 odluke o financiranju projekata za zelenu infrastrukturu u urbanim područjima vrijednim 131 milijun eura koje su podijeljene jedinicama lokalne samouprave. Rezultati ulaganja bit će vidljivi u brojnim hrvatskim gradovima i naseljima na način da će više od 340 tisuća građana dobiti pristup novoj zelenoj infrastrukturi. Posadit će se više od 87 tisuća stabala i grmova, a više od 330 hektara urbanih područja bit će obuhvaćeno zahvatima ozelenjivanja i uređenja, naglasio ministar Branko Bačić, dodajući da je interes za poziv bio izniman. U 3 sata smo zaprimili 102 zahtjeva, što znači da su jedinice lokalne i područne samouprave itekako prepoznale ovaj projekt i pripremile projektnu dokumentaciju kako bi se mogle prijaviti na naš javni poziv. Izvorna alokacija je bila 71 milijun eura, no kako smo dobili 102 projekta čija ukupna vrijednost 2,5 puta nadilazi izvornu alokaciju od 71 milijun eura, u dogovoru s resornim ministarstvom osigurano je još dodatnih 60 milijuna eura, rekao je ministar. Ovim projektima istaknuo je posadit će se 87 tisuća novih stabola i grmova. To su svojevrsna pluća naših gradova i ono što je važno, poboljšava kvalitetu života u tim istim jedinicama lokalne samouprave, poručuje Bačić, dodajući da je rok za dovršetak projekta tijekom 2027. najkasnije tijekom 2028. godine. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković istaknula je kako će se slični projekti nastaviti i dalje. Ovi se projekti najčešće povezuju s parkovima, zelenim nasadima, zelenim krovovima. Oni itekako obuhvaćaju takve aktivnosti, no njihova je poruka da razvijamo prirodni kapital u našim urbanim cjelinama, rekla je Vučković. Ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova Nataša Mikuš-Žigman rekla je kako će se kroz provedbu ovih projekata pospješiti i sama provedba EU sredstava. U ovom trenutku Hrvatska je u dijelu kohezijske politike na 80% ugovorenih sredstava. Time se svrstavamo iznad prosjeka Europske unije po ugovorenosti. Isto tako mogu istaknuti da smo i prema odobrenim troškovima iznad europskog prosjeka, istaknula je Mikuš-Žigman. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen rekao je kako su ovi projekti itekako važni za zelenu tranziciju. Mi smo do sada zajedno s ministarstvima kroz nacionalna sredstva ovakve projekte isto sufinancirali sa 45 milijuna eura, gdje je posađeno oko 145 tisuća stabala, istaknuo je Balen.

0: Hrvatska gradi novu infrastrukturu za otpad u fokusu i energane. Uz imperativ odvajanja otpada u Hrvatskoj težište na gradnje centara za gospodarenje otpadom, kojih za sad imamo 4, ali se sve više nameće i potreba gradnja energana, za što je, kažu stručnjaci, potrebno od 8 do 10 godina. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen ocijenio je da se Hrvatska nalazi u vrlo intenzivnom trenutku za gospodarenje otpadom, te istaknuo je da je posljednjih nekoliko godina u sektor uloženo znatno više sredstava i da su izgrađeni ili su izgradnje ključni infrastrukturni projekti. Prema njegovim riječima, vlada je putem resornog ministarstva, fonda i drugih institucija osigurala gotovo 600 milijuna eura za projekte gospodarenja otpadom, dok se ove godine planira uložiti dodatnih više od 110 milijuna eura. Balen je naglasio važnost sinergije lokalne državne uprave, komunalnih društava i građana, jer kako je rekao, gospodarenje otpadom počinje na kućnom pragu. A državne institucije pružaju financijsku i stručnu pomoć. Uspjeh sustava počinje na kućnom pragu građana, u organizaciji komunalnih društava, u kvaliteti odvojenog prikupljanja otpada te u spremnosti lokalnih zajednica da kontinuirano unaprijeđuju svoje rezultate, poručuju iz fonda. Kažu i da Hrvatska već niz godina razvija sustav za posebne kategorije otpada, ambalažu, elektronički otpad, vozila, gume, te da je rezultat toga da danas kroz te sustave prosječno oporabimo više od 85% prikupljenih količina. U fokusu budućih ulaganja bit će biootpad, građevinski tekstilni otpad te baterije, solarni paneli. Kroz javni poziv resornog ministarstva i fonda vrijedan 58 milijuna eura već je ugovoreno 69 projekata za razvoj postrojenja za uporabu otpada, jer takva ulaganja stvaraju temelje hrvatske kružne ekonomije i nove industrijske kapacitete temeljene na recikliranju i ponovnoj uporabi materijala. Iz fonda poručuju i kako se uz recikliranje i sprječavanje nastanka otpada mora otvoriti rasprava o zbrinjavanju ostatnog otpada. Smatraju da energetska oporaba otpada treba biti dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom po uzoru na praksu brojnih europskih država. Toliko za današnju Vitiku.
1: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Neonske minute. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine. Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095-864-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
8: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
7: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
8: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova. S velikim nestrpljenjem čeka se današnja prva utakmica hrvatske reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu.
1: Pratite li svjetsko prvenstvo?
2: Pa slabo ga pratim, da budem iskren. Pa nešto mi je televizor kvario.
1: Hrvatska reprezentacija, očekivanja?
2: Među prvih pet, nadam se. Realno, treće mjesto dobro bi bilo.
1: Pratite li sport?
3: Naravno, naravno.
1: Što očekujete od hrvatske reprezentacije?
3: Biće teško, barem neriješeno. Barem sada prva utakmica, barem neriješeno. Englezi su malo žestoki. A poslije nadam se ako prođemo grupu da će biti lijepo.
1: Hoćete li gledati utakmicu?
3: Naravno, naravno.
1: Navijate?
3: Sve. Navijam i zastavu, objesim se naše.
1: Namjerno ste danas u hrvatskim dresovima?
4: Jesmo, da.
1: Zašto?
4: Evo, pratimo svjetsko prvenstvo.
1: Očekivanja?
4: Pa da ćemo pobijediti, naravno.
5: Isto, pobjeda danas.
1: Realno?
5: Realno, ne bi realno.
4: 3-1.
1: A konačni ishod na svjetskom prvenstvu?
4: A bit ćemo, ja vjerujem, među prvi
5: pet.
4: Tri.
5: Pet. Među prvi pet.
1: Pratite redovito utakmice?
4: Hrvatsku i Bosnu.
5: Isto, Hrvatsku, da.
1: Navijate?
4: Naravno.
1: I poruka?
4: Samo hrabro.
5: Do pobjede.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
6: Županica Nataša Trabišak održala je danas sastanak koordinacije gradonačelnika i načelnika s područja Osječko-baranjske županije na kojem su potpisani ugovori o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene s jedinicama lokalne samouprave Osječko-baranjske županije.
7: Ono što su danas najvažnije teme je i dodjela financijske potpore od strane Osječko-baranjske županije za ulaganje u sportsku infrastrukturu. Jedinice lokalne samouprave prijavile su se nama na javni poziv sa 25 različitih programa, te ćemo danas dodijeliti ugovore u iznosu 320.000 eura. Ugovori se odnose na poboljšanje dostupnosti sportske infrastrukture, dakle govorimo o javnim sportskim terenima, sportskim igralištima i potpore njihovim sportskim klubovima. Kako bi unaprijedili stanje same infrastrukture i kako bi omogućili bavljenje sportskim klubovima. Kako bi unaprijedili stanje same infrastrukture i kako

0: potpore u sufinanciranju izgradnje dječjih vrtića.
1: Više od 40 vrtića je izgrađeno ili je u izgradnji na području Osječko-baranjske županije.
0: A na ovaj način želimo pomoći našim lokalnim samoupravama da lakše sufinanciraju vlastiti udio i brže izgrade dječje vrtiće koji su potrebni kako bi svako dijete na području Osječko-baranjske županije imalo mjesto u dječjem vrtiću. Jedna od najvažnijih demografskih mjera. Osim toga, svakako ćemo se dotaknuti i brojki jer su nam pozitivne kada govorimo po pitanju i demografije. 894 djece rođeno je od početka ove godine do danas, što je za 50 djece više nego što je to bilo u istom razdoblju prošle godine. To zaista govori da sve demografske mjere zajedno sigurno imaju učinak. A ono što je najvažnije je da osiguramo i dalje pozitivnu atmosferu, da osiguramo sigurnost i stabilnost našim mladim obiteljima kako bi zaista na ovom području mogli ostati, osigurati svoje radno mjesto i stvarati obitelj.
1: U tom kontekstu važno je, ističe županica Tramišak, i poduzetništvo i gospodarstvo.
0: Dva nova programa, Start Plus i Zeleni iskorak, ukupne vrijednosti 600.000 eura, također će biti uskoro raspisani, te pozivam sve zainteresirane poslovne subjekte i gospodarstvenike da pogledaju naše nove programe i da se na iste prijave. Potpore su značajno veće nego do sada, idemo sa iznosima od 7 i čak do 10.000 eura koje mogu oni ostvariti za daljnje ulaganje u modernizaciju i razvoj svoga poslovanja.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Danas počinju 29. Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara. Otvoren je u 18 sati u Gradskoj knjižnici, gdje će biti održani okrugli stol na temu književna kritika i kulturni ratovi, na kojim sudjeluju Jasna Horvat, Batija Štahan i Igor Gajin. Predviđeno je predstavljanje nove knjige iz matične edicije Stoljeća hrvatske književnosti, izabrana djela Julija Benešića. Knjigu će predstaviti Teja Rogić Musa i Božidar Petrač. Prvoga dana će se objaviti imena dobitnika nagrade i povelje Julija Benešića za književnu kritiku. Sutrašnji program počinje u 10 sati, a bit će predstavljena tri nova izdanja: Zbornik đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara, te dvije knjige Božidar Breznišćak Bagula, Traganje za samim sobom, i Božidar Petrač, Nova čitanja tradicije književne rasprave i eseji. Organizator manifestacije su Ogranak Matice Hrvatske u Đakovu i Društvo hrvatskih književnika Ogranak Slavonsko-Barensko-Srijemski.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Policijski službenici i policijske postaje Đakovo u suradnji s djelatnicima Ravnateljstva civilne zaštite Osijek, općinom Satnica Đakovačka, osnovnom školom u Gašincima i dječjom vrtiću Satnici Đakovačkoj tijekom svibnja postupali su sukladno preventivnom projektu Sigurnost u cestovnom prometu i Biciklirajmo biciklističkom. Osnovnoškolcima i vrtićarcima policijski su službenici skrenuli pozornost na pravila sigurnog sudjelovanja biciklista i pješaka u prometu, ali i na opasnosti koje vrebaju u prometu, posebice za pješake i bicikliste, kao najranjiviju skupinu sudionika u prometu. Policijski službenici su ovu priliku iskoristili kako bi djecu upoznali i s pravilima sigurnog načina korištenja osobnih prijevoznih sredstava i romobila, te im prenijeli iskustva iz stvarnih događaja u prometu na cesti kada su u pitanju pješaci, biciklisti i vozači osobnih prijevoznih sredstava.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Sinoć u 21.23 đakovački vatrogasci dobili su dojavu o prometnoj nesreći na cesti Đakovo-Satnica Đakovačkoj, koje je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. Riječ je o slijetanju osobnog automobila u odvodni kanal, a vatrogasci su sudjelovali u spašavanju. Osim te nesreće, na prometnicama Osječko-baranjske županije u protekla 24 sata evidentirano je još 5 prometnih nesreća. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a pojedna na području Našice i Belišća. I vatrogasci Osijeka imali su tehničku intervenciju kod prometne nesreće u Osijeku, izvijestio je centar 112. Vatrogasci Koritne intervenirali su zbog požara smeća u Koritni.
2: Dnevnik.
1: Jedna meteo zanimljivost. Na današnji dan 17. lipnja 1994. godine Đakovo je zahvatilo nevrijeme, bio je petak poslije podne, prisjeća se naš meteokroničar Barton Bačić, kada je središnji dio grada od katedrale do pastuharne zahvatilo veliko nevrijeme tijekom kojega su pale velike količine leda. U Botićevoj ulici bilo ga je 80 cm i trebalo je 7 dana da

0: nestane.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu na oblaku, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti, uglavnom poslije podne. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ponegdje po otocima i jak. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevno, uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sein. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja ove godine organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva koji će se održati na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Dođite i uživajte u bogatoj ponudi proizvoda, zanimljivim radionicama i atraktivnom glazbeno-kulturnom programu. Na sajmu smo vam pripremili niz zanimljivosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata održat će brojne radionice kao i prezentacije obrtničkih zanimanja. Tijekom sajma moći ćete pogledati prezentaciju uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Na kraju glazbeno-kulturnog programa očekuje vas dobar provod uz tamburaški koncert. Izlaganje i prodaja počinje od 8 sati, dok je službeno otvorenje sajma u 10 sati ujutro. Ulaz na sajam je besplatan, a suorganizatori ovog sajma su Grad Đakovo, Turistička zajednica Grada Đakova, Univerzal i Poduzetnički centar Đakovo. Dođite i uživajte u svemu što smo priredili za vas. Vidimo se na jubilarnom 15. Đakovu Expo Zlatne ruke u subotu 20. lipnja ove godine.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
7: A naša današnja preporuka je Papir tvoje kože, autorice Lore Tomač. Što ostaje kada pokušamo pobjeći od prošlosti? Može li nas tuđa priča spasiti od vlastitih rana? Roman Papir tvoje kože vodi čitatelja u Indiju među slojeve sjećanja, ljubavi i trauma, gdje se granice između prošlosti i sadašnjosti neprestano brišu. Knjiga je 2026. nagrađena književnom nagradom i privukla veliku pozornost hrvatske književne javnosti. O čemu se radi? Glavna junakinja dolazi u Indiju kako bi istraživala za književnu antologiju. Ondje upoznaje fotografa K i seli se u Bangalore na novi život, postupno otvara vrata starim uspomenama na njezin prijašnji boravak u Indiji, propali brak. Paralelno otkriva potresnu priču Kaove majke prije, a dvije sudbine počinju se ispreplitati kroz teme obiteljskog nasilja, identiteta, sjećanja i isciljenja. Roman polako otkriva skrivene istine i tjera čitatelja da se zapita koliko prošlost određuje našu sadašnjost. Ako volite književnost koja nije samo priča, nego i duboko emocionalno iskustvo, Papir tvoje kože odličan je izbor za lipanj. Ovo je roman za čitatelje koji vole suvremenu hrvatsku prozu, psihološku dubinu i knjige koje ostaju mislima dugo nakon posljednje stranice. Preporučujemo ga svima koji traže kvalitetnu domaću književnost i žele upoznati jedan od najznačajnijih hrvatskih romana posljednjih godina.
6: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: PBZ Info.
6: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo. Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na 3 rate uz jednokratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
7: Sedamnaest sati.
8: Media Servis i Radio Đakovo.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija s Englezima otvara svoj nastup na svjetskom prvenstvu.
9: Očekujem da će nas uvijek ugodno iznenaditi kao i uvijek.
7: Željko Sopić uoči Engleske za Media Servis.
10: Kad igra Hrvatska, svi smo mi budni, svi smo mi na nogama bez obzira kad igra. I najmanje što mi možemo biti svi u Hrvatskoj, to je biti pozitivni.
7: Uhićen član posade katamarana koji se sudario s jedrilicom. Trump zaprijetio Iranu. U slučaju kršenja sporazuma vraćamo se pucanju.
5: Plus Media Servisa.
7: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata ima premijerni nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Uoči Engleske naši navijači već su krenuli s pjesmom, rade se posljednje pripreme, a vatreni nestrpljivo čekaju početak utakmice. Priču donosi Damir Tabaković.
11: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
12: It's coming home. It is coming home.
13: It's coming home. It's coming home. It's coming England.
14: Mandžukić! Croatia hit the front. Mario Mandžukić pounced.
15: Prošlo je 2898 dana od moskovskog polufinala i dana kada su naši crveno-bijeli kvadratići potopili tada bahate Engleze. Mario Mandžukić uništio je Gordi Albion u 109. minuti. Nogometni i nenogometni svijet naklonio se Modriću i društvu, a Hrvatska je završila u finalu tog mundijala. Nova runda na svjetskom prvenstvu je večeras od 22 sata u Dallasu, devetom najvećem gradu u SAD-u, doma NFL momčadi Dallas Cowboysa, stadionu s pomoćnim krovom i kapacitetom preko 80.000 gledatelja. Harry Kane i reprezentacija Tri Lava na nogometnom tržištu vrijede impresivnih 1.360.000.000, dok je naša reprezentacija na oko 387.000.000 eura. Slično je bilo i prije 8 godina, pa smo mi preko njih stigli do finala, a iz Katra smo se vratili s broncom. Što bi Englezi dali da imaju bar jedan od tih dosega? Ovo je nova tekma, ovo je nova priča, a engleski mediji ne mijenjaju kontekst. Njima je Luka Vušković bahat, Modrić je prestar, Perišić nije kao nekad, itd. itd. Ne podcjenjujući protivnika, sigurno je da će Vatreni na travnjaku ostaviti sve što imaju, a glavni cilj je, iako izgubimo, prolazak skupine. Tada počinje novi turnir i tada Dalićeve trupe prerastaju u jednu novu, jaču, goropadniju reprezentaciju. No idemo redom. Prvo Englezi, koji će imati veliku podršku svojih navijača, a ako netko misli da će to ravnodušno gledati naši, grdno se prevario. Napunili smo ulice i trgove, razvukli našu trobojnicu i čekamo trenutak kada će glavni sudac, Francuz Clement Turpin, dati znak za početak ovog velikog spektakla. A kada pjesma krene i kada ostane 11 na 11, u Hrvatskoj će biti noć, a emocije će s trgova i ulica i kafića tekla. A kada pjesma krene i kada ostane 11 na 11, u Hrvatskoj će biti noć,

0: će premijerno igrati s Engleskom i to će biti sjajan test za izabranike Zlatka Dalića. Uloga trenera uvijek je velika, a posebno dolazi do izražaja kada je pritisak prve utakmice takav kakav će večeras biti u Dallasu. O tome i ostalim aktualnostima na svjetskom prvenstvu razgovarali smo s trenerom Željkom Sopićem.
1: Svaki je početak težak, a s reprezentacijom tri lava bit će još teže, smatra naš sugovornik.
2: Naravno da je otvaranje jako bitno, ali mislim da je nama primarni cilj da prođemo skupinu. Naravno da ova utakmica na otvaranje nam je jako bitna, ali to je početak svjetskog prvenstva. Naravno da mi svi Hrvati želimo pozitivan rezultat, u najmanju ruku pobjedu. Mi smo takva nacija koja jednostavno ne priznaje ništa drugo osim pobjede. Kada krene prvi zvižduk sudca, mislim da to sve pada u vodu. I jedna i druga momčad će igrati na rezultat i mislim da tu mi imamo svoje objektivne šanse.
1: Neki su se favoriti već pomalo poskliznuli na startu, a tijekom utakmice bili su nadmoćni. To i je ljepota nogometa, poručio je Sopić.
2: Da li si imao posjed 70 ili 80%, niko te ne pita. Kao što nije niti pitao Španjolsku protiv Zelenogorskih otoka. Mislim da imamo dobar roster igrača. Da nam neki igrači nisu igrali zadnjih par mjeseci, ali zato ovo svjetsko prvenstvo traje nekih 45-50 dana, tako da imamo dovoljno vremena da kroz turnir se diže.
1: Modrić, Gvardijel, Kovačić i Kramarić su na pripreme došli kao rekonvalescenti. Koliko nam je to otegotna okolnost?
2: Zato imamo tri utakmice u grupi i jednostavno dovoljno vremena za sve. Jer ako 8 od 12 trećeplasiranih reprezentacija prolazi dalje, mislim da imamo ne realne, ne objektivne, nego da sam 99% siguran da ćemo iz ove grupe proći dalje.
1: Trener Sopić posebno se osvrnuo na najefikasnije trenutno golgetera na svijetu, Harrya Kanea.
2: Jedan od najboljih napadača trenutno na svijetu. Ako treba bilo kome drugome dati prostora u 16, bolje nego njemu, jer stvarno to je nevjerovatna završnica. Mislim da radi svega toga će izbornik Dalić danas pokušati malo zgusnuti te linije i krenuti sa tri od ozada, što je i najavio.
1: Nama slijede još dvije utakmice nakon Engleske. Prvo Panama, pa Gana.
2: Ako ćemo govoriti oba dvije reprezentacije, one posjeduju svoju kvalitetu definitivno. Naravno da mislim da smo mi imamo bolju kvalitetu od njih, ali taj dan kad igramo će pokazati sve. Mislim da je tu najveći problem da je razlika između druge i treće utakmice samo tri dana. I pobjede vode u drugi klub, u drugi krug, znači morat ćeš neke stvari zarotirati, ali mislim da je to i izbornik Dalić između redova i najavio.
1: Odigrano je već dosta utakmica i po ulicama se vidi puno pospanih, a tek nam slijede noći koje ćemo biti budni. Nema samo sažaljenja za nikoga, poručio je na kraju Željko Sopić.
2: Kad igra Hrvatska, svi smo mi budni, svi smo mi na nogama, bez obzira kad igra. I najmanje što mi možemo biti svi u Hrvatskoj, to je biti pozitivni.
1: Za Media Servis, Damir Tabaković.
3: Media Servis, vijesti plus.
0: Ljeta obožavatelji najbitnije sporedne stvari na svijetu neće pratiti samo nogomet, već će pažnju dati i terminima utakmica. Ovogodišnje izdanje svjetskog prvenstva igra se u SAD-u, Kanadi i Meksiku u nekoliko vremenskih zona, a europskoj publici to malo otežava gledanje svojih reprezentacija, pa će se tako mnogi susreti pratiti kasno na večer i za ponoći ili u ranim jutarnjim satima.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
4: Iznimka nije ni Hrvatska. U gradovima diljem zemlje organizirano je gledanje utakmica. HNS je na nekoliko lokacija postavio vatrene zone, a Hrvatsko navijačko veleposlanstvo i udruga Mi Hrvati tradicionalno su navijačima omogućili praćenje vatrenih na Trgu bana Josipa Jelačića, dok je u Splitu okupljalište na Zvončacu. Predsjednik izvršnog odbora Željko Bulić.
5: Sve je lijepo posloženo, obje fan zone su spremne, tako da mislim da će to biti fantastičan ugođaj, ali sve je to ništa. Koliko nam je bitna ona jedna pozitivna energija da je prenesemo i da navijamo za naše reprezentativce.
4: Na pitanje termina ovogodišnjih utakmica Bulić je poručio.
5: To je nama fantastično i pogotovo u ovim ljetnim mjesecima kad znaju biti nesnosne vrućine. S druge strane kažu da ono problem je radi djece, radi spavanja, radi ovog, radi onog, nije. Završila je školska godina, djeca su na raspustu, termin ljetni u 10 sati na večer, ja ne znam kome to ne odgovara, to je savršeno. I ujutro ako i bude nekih blažih kašnjenja, da smo mi poznati kao zemlja i svi rukovoditelji bilo kakvih firmi da nemaju apsolutno nikakvih problema da im djelatnici malo zakasne, pogotovo zato što su i oni sami navijači i svi se veselimo uspjesima hrvatske nogometne reprezentacije.
4: Recimo i kako su zbog interesa navijača brojni gradovi odlučili prilagoditi radno vrijeme ugostiteljskih objekata.

0: tako će kafići i restorani tijekom nastupa hrvatske reprezentacije moći raditi dulje nego inače. Dok će jedni utakmice gledati u fan zonama i kafićima, drugi će navijati iz svojih domova, a mnogi će zbog važnih susreta pomaknuti uobičajeni raspored spavanja i svakodnevnih obveza.
1: Pratit ću sve tekme, nema veze u koliko sati, ako treba, sutra dan se ne ide ni na posao.
2: Mogu ja bez spavanja, meni će biti dovoljna i 2-3 sata s nami.
3: Sumnjam da će se baš dizati unutra ujutro da gledam utakmice.
4: Nisam mislila baš ono gledat utakmicu od početka do kraja, možda onako škicnut neki moment.
5: Hoću pratit ću. Dok bi mogla, dotle ću biti budna.
6: Pratit ću Hrvatsku na svjetskom prvenstvu, da pače na godišnjem sam, tako da mogu pratiti sve utakmice. U grupnoj fazi ću najvjerojatnije gledati doma, a ove ostale u kafiću.
7: To čekamo svi 4 godine, to je poseban naboj kad igra hrvatska reprezentacija i vrijeme uopće nije neki faktor koji može utjecati na to da se utakmica ne gleda. Danas ću sigurno pogledati utakmicu s prijateljima u kafiću.
8: Pratit ću da utakmice vaternih, s obzirom kako smo mi nacija, da će ljudi valjda imati razumijevanja i za možda sutrašnji umor i slično. Mislim da ću tekme najviše gledati od doma s frendovima, a što dalje budemo išli, moguće čak da ću negdje pogledati na otvorenom.
0: Za kraj Bulić je pozvao da se na lokacijama okupi što veći broj navijača.
9: Zabava će biti odlična, a gdje drugo možemo doživjeti jedan ugođaj sportski, navijački, nego na Trgu Bana Jelačića i na Zvončacu. Ta energija koju mi tamo napravimo, ona sigurno stiže i do naših igrača i to bolje zajedno nego samo kući ispred malih ekrana.
0: Za Media Servis, Petra Petrlić.
10: Media Servis, vijesti plus.
11: Uhićen je 33-godišnji član posade katamarana koji je u nedjelju sudjelovao u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, gdje se sudario s jedrilicom. Jedna osoba privedena, nakon nesreće provedena opsežno kriminalističko istraživanje, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
12: Koliko je meni poznato, prema do sada utvrđenim činjenicama, postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe.
11: Na upit je li privedeni prvi časnik katamarana, Božinović nije izravno potvrdio identitet osobe. Rekao je kako kapetan u trenutku nesreće prema njegovim saznanjima nije upravljao plovilom. Podsjetimo, katamaran se negdje sudario s jedrilicom na kojoj su bili češki državljani. Poginule su 4 osobe, dok su 4 tada lakše ozlijeđene.
10: Media servis Vijesti plus.
11: Nakon postignutog sporazuma između SAD-a i Irana, američki predsjednik Donald Trump prijeti, ako dođe do bilo kakvog njegovog nepoštivanja, Iran će trpjeti posljedice. Za to vrijeme nastavljeni su sukobi na istoku Europe, dok europski čelnici nastoje postići dogovor o obustavi rata u Ukrajini.
13: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Iran da bi svaka promjena mirovnog sporazuma ili njegovo nepoštivanje mogli izazvati trenutni vojni odgovor. Ovaj je potez američkog čelnika uslijedio nakon što su američki i iranski dužnosnici objavili kako su dogovorili uvjete mirovnog sporazuma.
14: Ako mi se ne sviđa njihovo ponašanje, vratit ćemo se pucanju na njih i bacanju bombi na njihove glave.
13: U međuvremenu, saudijska medijska mreža Al Arabija objavila je kako bi sporazum trebao sadržavati 14 točaka, ali ne i njihov sadržaj. Trebao bi biti potpisan u petak u Ženevi, što bi značilo početak dvomjesečnih pregovora. Papa Lav 14. rekao je kako je postizanje dogovora između dvije zaračene strane veliki pomak u rješavanju napetosti na Bliskom istoku.
15: Kažu da će još uvijek biti nekoliko točaka koje treba utvrditi, pa se nadam da je to zaista rješenje za rat, da je rat stvarno završen i da možemo krenuti naprijed za dobrobit svih.
13: Nastavljeni su međusobni zračni napadi na istoku Europe. Nakon što je Ukrajina pogodila rafineriju u blizini Moskve, Rusija je odgovorila napadom u kojem su ubijene najmanje 4 osobe, a 10 ih je ranjeno. Meta napada bila je Zaporižja i Slovjansk. Dogodilo se to nakon što je ruska fregata ispalila hice upozorenja na jahtu koja plovi pod zastavom Ujedinjenog Kraljevstva, jer im se opasno približila u La Manchu, priopćilo je rusko ministarstvo obrane. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je ponudio prilično diplomatski ali pozitivan stav o raspravama G7 o Ukrajini. U objavi na X-u napisao je kako je summit donio važne rezultate za Ukrajinu.
14: Najvažnije je da smo se složili oko dodatnog jačanja ukrajinske zračne obrane. Biće novih koraka za pritisak na Rusiju zbog njezina rata, pritisak radi mira. Naše globalno jedinstvo zaista smanjuje sposobnost Rusije da nastavi ovu suludu i kriminalnu agresiju protiv Ukrajine. Zahvaljujem svima koji nam pomažu.
13: Posljednjeg dana summita glavni tajnik NATO-a Mark Rutte upitanje je bliži li se sporazum između Rusije i Ukrajine.
16: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je spreman sjesti za pregovarački stol, ali Putin očito za sad nije. Ovdje Trump igra vrlo pozitivnu ulogu već godinu i pol pokušavajući ostvariti mir. On to želi postići i ja ga potpuno podržavam.
13: Za Media Servis, Anja Hrvatin.
10: Media Servis, vijesti plus.
11: Prošla godina nastavila je trend rekordnih uspjeha HDS-ova ZAMP-a, govore podaci godišnjeg izvješća.
17: Čak 32,7 milijuna eura uprihodio je ZAMP Hrvatskog društva skladatelja od autorskih prava rekordne 2025. godine. Rast je to od 13%. Predsjednik HDS-a Miro Buljan.
18: Najveća novost je kontinuitet kvalitete. Znači, pozitivni tokovi u cijeloj Hrvatskoj, u gospodarstvu, one se, eto, preslikavaju na glazbenu industriju gdje su svi postoci i sve, ajmo reći, slikovito rečeno u zelenom.
17: A za najveći zalogaj prihoda zaslužni su glazbeni događaji uživo, objašnjava glavni direktor HDS ZAMP-a Nenad Marčec.
19: Imali smo dakle oko 15.000 koncerata u Hrvatskoj, to je gotovo 40 koncerata dnevno i pojedinačno su to zapravo ispali najveći prihodi za HDS ZAMP ove godine, pa tako onda i za autore.
17: Novi trendovi pokazuju da se u modu vraća i klasična glazba, nastavlja glavni tajnik HDS-a Antun Tomislav Šaban.
20: Raste klasična, ali raste i neklasična i svi oni ostali žanrovi. Možemo se radovati još jednoj vrlo uspješnoj poslovnoj godini koja je usput bila i naša jubilarna jer smo u njoj obilježili 80 godina društva.
17: Snažan rast zabilježen je i u digitalnoj sferi. Ukupno je oko 600.000 pretplatnika na glazbene servise, ističu iz HDS-a. Unatoč odličnim rezultatima, veliki izazov predstavlja umjetna inteligencija, objašnjava voditelj sektora odnosa s javnošću HDS ZAMP-a Milan Majerović Stilinović.
21: Moramo pratiti što se događa, štititi ljudsku kreativnost i zapravo tražiti zajedno s pravnicima, zajedno sa institucijama nekakav pozitivan i afirmativan odgovor za kreatore, ljude koji su stvorili glazbena djela na temelju kojih umjetna inteligencija danas izbacuje nešto slično ili gotovo identično glazbi, ali nije glazba.
17: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
10: Sport.
16: Nastavljaju se uzbuđenja na svjetskom nogometnom prvenstvu.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
16: Kompletirano je prvo kolo skupine I u kojem je Norveška slavila protiv Irana s 4-1. Dva gola za Norvešku postigao je napadač Manchester City-a Erling Haaland. Što se tiče zbivanja u skupini J, Argentinu je do 3-0 pobjede nad Alžirom predvodio Leo Messi zabivši sva tri gola, dok je Austrija slavila Jordan s 3-1. Prije vatrenih od 19 sati igraju Portugal i Demokratska Republika Kongo. Dinamo Zagreb će u drugom pretkolu Lige prvaka igrati protiv švicarskog prvaka Tuna. Prvu utakmicu igrat će u gostima, dok se uzvrat igra na Maksimiru. Prve utakmice drugog pretkola na rasporedu su 21. i 22. srpnja, dok su uzvratni susreti predviđeni za 28. i 29. srpnja. Trener Dinama Mario Kovačević.
22: Te zvijem ko želim, ja razmišljam puno o njemu, bitno mi je danas da krenemo dobro, da dobro treniramo. Ne bojimo se nikoga, neće biti lagano, svjesno toga, ali kažem, ako želimo igrati Ligu prvaka, moramo biti pravi.
16: Održan je žrijeb za konferencijsku ligu. Rijeka će u drugom kolu kvalifikacija igrati protiv poraženog iz ogleda između CSKA Sofije i Derry City-a, dok će Varaždin igrati protiv češke Hradec Kralove. Oba kluba igraju prvu utakmicu 23. srpnja doma, a 30. srpnja u gostima. Daniel Jusup će po isteku ugovora krajem lipnja napustiti poziciju glavnog trenera košarkaškog kluba Zadra, poručili su iz kluba. Jusup je Zadar predvodio 4 godine, a okrunio ih je s 4 trofeja, 3 naslova prvaka Hrvatske i 1 osvojenim kupom Krešimir Ćosić. Sve daljnje informacije vezane u stožer i roster prve momčadi saznaće se u sljedećim mjesecima. Nakon što je prošli tjedan osvojila VTA turnir u Londonu, hrvatska tenisačica Dona Vekić poražena je u prvom kolu travnatog turnira u Berlinu od Filipinke Aleksandre Iales 5-7, 4-6. Bio je to njihov treći međusobni dvoboj i treća pobjeda Filipinke. Za Media Servis, Lovro Lenac.
11: Na kraju ponovimo. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras otvara svoj nastup na svjetskom prvenstvu s Englezima.
10: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
11: Uredila je vodila Barbara Kraškedmenec.
10: Svatko od nas ima svoje podatke o različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: Plus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
10: Info Plus. Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Cekin pileći file prsi u 500 grama, 5,55 €. Rio Mare tuna komadi 120 grama, 1,99 €. Samo uz moj studenac aplikaciju. Chips Let's Party 150 grama, 99 centi. Nikad više super popusta. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
11: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu na oblaku. Lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može zagrmjeti, uglavnom poslije podne. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ponegdje po otocima jak. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na obali otocima 19 do 23, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 stupnja.
10: Media servis. Najbrža istina.
3: Žuta za radost.
23: Plava za sigurnost.
24: Stavi malo boje, malo crvene.
3: Narančasta za postojanost.
25: Ljubičasta za kreativnost.
3: Zelena za nadu.
23: Crna za odanost.
3: Bijela za čistoću.
25: Crvena za ljubav.
3: Obojite dan bojama Radio Đakova.
26: 17 sati i 22 su minute, bili su to Vijesti Plus, Media servisa. U gradu Đakovu mjerimo 31 Celzijev stupanj.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: Hey yo, one love, Nered, Zaprešić Boys.

0: 5 do 6. Vijesti. S velikim nestrpljenjem očekuje se današnja prva utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Navijači vjeruju u dobar nastup vatrenih i uspješan početak natjecanja.
1: Vijesti.
0: Županica Nataša Tramišak danas je održala koordinaciju gradonačelnika i načelnika s područja Osječko-baranjske županije. Tom prilikom potpisani su ugovori o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene. Istaknuto je kako je na području županije izgrađeno ili je u izgradnji više od 40 dječjih vrtića.
1: Vijesti.
0: U gradskoj knjižnici danas počinju 29. Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara. Program uključuje okrugli stol o književnoj kritici, predstavljanje novih izdanja te proglašenje dobitnika nagrade i povelje Julija Benešića za književnu kritiku.
1: Vijesti.
0: Policijska postaja Đakovo tijekom svibnja provela je preventivne aktivnosti za djecu vezane u sigurnost u cestovnom prometu. Učenici i vrtičarci upoznali su se s pravilima sigurnog sudjelovanja pješaka i biciklista u prometu te pravilnim korištenjem elektroničkih romobila.
1: Vijesti.
0: U prometnoj nesreći na cesti između Đakova i satnice Đakovačke jedna je osoba teško ozlijeđena nakon slijetanja automobila u odvodni kanal. Tijekom protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je ukupno 6 prometnih nesreća.
1: Vijesti.
0: Na današnji dan 1994. godine Đakovo je pogodilo snažno nevrime s obilnom tučom. U pojedinim dijelovima grada led se zadržao danima, a prema meteorološkim zapisima u Botićevoj ulici bilo ga je do 80 cm.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti uzumjereno i povećano na oblaku. Lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, najviša dnevna uglavnom između 28 i 33. Trenutno u Đakovu iznosi u ovome trenutku 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bili su to vijesti 5 do 6, ostanite dalje u 100,2 i 87,6 megakerca u iščekivanju prve utakmice Hrvatske na svjetskom prvenstvu ove godine. Nadamo se dobrom rezultatu. Vatreni, sretno!

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: Fena, sve u i o kudu. Folklorna društva koja s ponosom čuvaju pjesmu, ples i običaje. Nezaobilazan dio lokalne kulturne scene, čuvari identiteta mjesta i naroda. Baština prenesena s koljena na koljeno, utkana u bogatstvo nošnji, plesa i snagu zajedničkog glasa. Priče naših predaka ispisane u svakoj melodiji i svakom pokretu. Tradicija koja povezuje prošlost i sadašnjost.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Tena. U današnjoj emisiji Tena govorimo o radu kulturno-umjetničkog društva Širokopoljac, društva koje već godinama čuva i njeguje bogatu tradiciju svoga kraja. Kulturno-umjetničko društvo Širokopoljac ima naravno izuzetno važnu ulogu u očuvanju kulturne baštine. Kroz pjesmu, ples i narodne nošnje prenose običaje s generacije na generaciju, naravno čuvajući identitet lokalne zajednice od zaborava. Kult Širokopoljac osnovan je s ciljem okupljanja ljudi svih generacija koji dijele ljubav prema tradiciji. Od samih početaka društvo se bavilo izvođenjem izvornih folklornih plesova i pjesama, ali i prikupljanjem te očuvanjem narodnih nošnji te običaja koji su karakteristični za Širokopolje. Tijekom godina djelovanja, KUD Širokopoljac sudjelovao je na brojnim smotrama i festivalima, kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu. Na tim nastupima članovi društva predstavljaju ne samo svoj rad, nego i kulturno bogatstvo svog zavičaja. Posebnu vrijednost KUD-a Širokopoljac čini zajedništvo koje njeguje između svojih članova. Društvo okuplja djecu, mlade i naravno odrasle, stvarajući prostor za druženje, učenje i međusobno povezivanje. Važno je istaknuti i naravno ulogu starijih članova KUD-a Širokopoljac, koji svojim znanjem i vrlo bogatim iskustvom prenose tradiciju na mlađe generacije. Upravo taj kontinuitet, možemo reći, osigurava da običaji nikada ne nestanu, već da se nastave razvijati i živjeti. U vremenu vrlo brzih promjena i naravno procesa globalizacije, rad ovakvih društava kao što je KUD Širokopoljac postaje još značajniji. Ovaj KUD nije samo čuvar prošlosti, već aktivni sudionik u oblikovanju kulturnog života zajednice i danas. Nakon glazbenog predaha, nastavljamo s današnjom emisijom.

0: sunce didino.
1: Tena, sve u i o kudu. Folklorna društva koja s ponosom čuvaju pjesmu, ples i običaje. Nezaobilazan dio lokalne kulturne scene, čuvari identiteta mjesta i naroda. Baština prenesena s koljena na koljeno, utkana u bogatstvo nošnji, plesa i snagu zajedničkog glasa. Priče naših predaka ispisane u svakoj melodiji i svakom pokretu. Tradicija koja povezuje prošlost i sadašnjost.
2: U drugom dijelu današnje emisije Tena ponovno govorimo o kulturno-umjetničkom društvu Širokopoljac. Naglasak stavljamo na njihov današnji rad i aktivnosti. Danas KUD Širokopoljac djeluje kroz nekoliko sekcija, folklornu, tamburašku i dječju skupinu. Svaka od njih naravno ima vrlo važnu ulogu u radu društva, a posebna pažnja posvećuje se radu s najmlađima. Probe se održavaju redovito, članovi marljivo rade na uvježbavanju koreografija i glazbenih točaka. Iza svakog nastupa, ono što se ne vidi, to su sati i sati rada, truda i odricanja, ali i velika ljubav prema tradiciji. Jedan od važnih segmenata rada KUD-a su nastupi na lokalnim manifestacijama, gdje aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice. Osim toga, društvo redovito gostuje na smotrama folklora i festivalima gdje razmjenjuju svoja iskustva s drugim folklornim društvima. KUD Širokopoljac također radi na očuvanju autentičnih narodnih nošnji, održavanje i obnova nošnje zahtijevaju posebnu pažnju jer svaki detalj nosi svoju priču i veliku povijesnu vrijednost. Unatoč svim izazovima s kojima se susreću, poput financiranja, naravno nedostatka vremena ili možda odlaska mladih iz Slavonije i Širokog polja, članovi ovog društva ostaju predani svom radu, a upravo ta upornost pokazuje koliko im znači očuvanje tradicije. Važno je naglasiti da KUD Širokopoljac nije samo mjesto umjetničkog izražavanja, već i prostor gdje se grade prijateljstva i jača osjećaj pripadnosti zajednici. Za budućnost članovi KUD-a Širokopoljac imaju vrlo jasne ciljeve, privući nove članove s posebnim naglaskom na mlade članove, te nastaviti predstavljati svoj kraj na najbolji mogući način. Tradicija nije samo dio prošlosti, ona živi kroz ljude koji je njeguju i danas.

0: них.
1: Tena, sve u i o kudu. Folklorna društva koja s ponosom čuvaju pjesmu, ples i običaje. Nezaobilazan dio lokalne kulturne scene, čuvari identiteta mjesta i naroda. Baština prenesena s koljena na koljeno, utkana u bogatstvo nošnji, plesa i snagu zajedničkog glasa. Priče naših predaka ispisane u svakoj melodiji i svakom pokretu. Tradicija koja povezuje prošlost i sadašnjost.
2: Posto tamburaško.
3: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
2: 100% domaće.
3: S Radio Đakova, tambure ječe.
2: 100% veselo.
3: 100% tamburaško.
2: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20. 100% tamburaško.
3: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
2: 100% domaće.
3: S Radio Đakova, tambure ječe.
2: 100% veselo.
3: 100% tamburaško.
2: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: S velikim nestrpljenjem čeka se današnja prva utakmica hrvatske reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu.
2: Pratite li svjetsko prvenstvo?
3: Pa slabo ga pratim, da budem iskren. Pa nešto mi je televizor u kvaru.
2: Hrvatska reprezentacija, očekivanja?
3: Među prvih pet, nadam se. Realno, treće mjesto dobro bi bilo.
2: Pratite li sport?
4: Naravno.
2: Što očekujete od hrvatske reprezentacije?
4: Biće teško, barem neriješeno. Barem sada prva utakmica, barem neriješeno. Englezi su malo žestoki. A posle nadam se ako prođemo grupu da će biti lijepo.
2: Hoćete li gledati utakmicu?
4: Naravno.
2: Navijate?
4: Sve. Navijam i zastavu, objesim se naše.
2: Namjerno ste danas u hrvatskim dresovima?
5: Jesmo, da.
2: Zašto?
5: Evo, pratimo svjetsko prvenstvo.
2: Očekivanja?
5: Pa da ćemo pobijediti, naravno.
6: Isto, pobjeda danas.
2: Realno?
6: Realno, ne bi realno.
5: 3-1.
2: A konačni ishod na svjetskom prvenstvu?
5: A bit ćemo, ja vjerujem, među prvi
6: pet,
5: tri.
6: Pet. Među prvi pet.
2: Pratite redovito utakmice?
5: Hrvatsku i Bosnu.
6: Isto, Hrvatsku, da.
2: Navijate?
5: Naravno.
2: I poruka?
5: Samo hrabro.
6: Do pobjede.
1: Županica Nataša Tramišak održala je danas sastanak koordinacije gradonačelnika i načelnika s područja Osječko-baranjske županije, na kojem su potpisani ugovori o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene s jedinicama lokalne samouprave Osječko-baranjske županije.
7: Ono što su danas najvažnije teme je i dodjela financijske potpore od strane Osječko-baranjske županije za ulaganje u sportsku infrastrukturu. Jedinice lokalne samouprave prijavile su se nama na javni poziv sa 25 različitih programa, te ćemo danas dodijeliti ugovore u iznosu 320.000 eura. Ugovori se odnose na poboljšanje dostupnosti sportske infrastrukture, dakle govorimo o javnim sportskim terenima, sportskim igralištima i potpore njihovim sportskim klubovima, kako bi unaprijedili stanje same infrastrukture i kako bi omogućili bavljenje sportom dostupnim svim svojim stanovnicima. Osim toga, Osječko-baranjska županija prati i sve one druge programe kako smo i najavili za potporu našim jedinicama lokalne samouprave, te od danas raspisujemo i javni poziv za potpore u izgradnji ili dogradnji dječjih vrtića. To je jedan od najvažnijih poziva koje smo istaknuli da ćemo pokrenuti odmah od ove godine. 800.000 eura planirano je u proračunu Osječko-baranjske županije. Od danas će se općine i gradovi moći prijaviti za potpore u sufinanciranju izgradnje dječjih vrtića.
1: Više od 40 vrtića je izgrađeno ili je u izgradnji na području Osječko-baranjske županije.
7: A na ovaj način želimo pomoći našim lokalnim samoupravama da lakše sufinanciraju vlastiti udio i brže izgrade dječje vrtiće koji su potrebni kako bi svako dijete na području Osječko-baranjske županije imalo mjesto u dječjem vrtiću. Jedna od najvažnijih demografskih mjera. Osim toga, svakako ćemo se dotaknuti i brojki jer su nam pozitivne kada govorimo po pitanju i demografije. 894 djece rođeno je od početka ove godine do danas. Što je za 50 djece više nego što je to bilo u istom razdoblju prošle godine. To zaista govori da sve demografske mjere zajedno sigurno imaju učinak. A ono što je najvažnije da osiguramo i dalje pozitivnu atmosferu, da osiguramo sigurnost i stabilnost našim mladim obiteljima kako bi zaista na ovom području mogli ostati, osigurati svoje radno mjesto i stvarati obitelj.
1: U tom kontekstu važno je, ističe županica Tramišak, i poduzetništvo i gospodarstvo.
7: Dva nova programa, Start Plus i Zeleni iskorak, ukupne vrijednosti 600.000 eura, također će biti uskoro raspisani, te pozivam sve zainteresirane poslovne subjekte i gospodarstvenike da pogledaju naše nove programe i da se na iste prijave. Potpore su značajno veće nego do sada, idemo sa iznosima od 7 i čak do 10.000 eura koje mogu oni ostvariti za daljnje ulaganje u modernizaciju i razvoj svoga poslovanja.
1: Danas počinju 29. đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara. Otvorenje u 18 sati u gradskoj knjižnici, gdje će biti održani okrugli stol na temu književna kritika i kulturni ratovi, na kojem sudjeluju Jasna Horvat, Matija Štahan i Igor Gajin. Predviđeno je predstavljanje nove knjige iz matične edicije Stoljeća hrvatske književnosti, izabrana djela Julija Benešića. Knjigu će predstaviti Tea Rogić, je Stoljeća hrvatske književnosti, izabrana djela Julija Benešića.

0: Organizatori manifestacije su Ogranak Matice Hrvatske u Đakovu i Društva hrvatskih književnika Ogranak Slavonsko-Baranjsko-Srijemski. Policijski službenici i policijske postaje Đakovo u suradnji s djelatnicima ravnateljstva civilne zaštite Osijek, općinom Satnica, Đakovačka osnovnom školom u Gašincima i dječjim vrtićem u Satnici Đakovačkoj, tijekom svibnja postupali su sukladno preventivnom projektu sigurnost u cestovnom prometu i biciklirajmo biciklističkom. Osnovnoškolcima i vrtićarcima policijski su službenici skrenuli pozornost na pravila sigurnog sudjelovanja biciklista i pješaka u prometu, ali i na opasnosti koje vrebaju u prometu, posebice za pješake i bicikliste, kao najranjiviju skupinu sudionika u prometu. Policijski službenici su ovu priliku iskoristili kako bi djecu upoznali s pravilima sigurnog načina korištenja osobnih prijevoznih sredstava e-romobila, te im prenijeli iskustva iz stvarnih događaja u prometu na cesti kada su u pitanju pješaci, biciklisti i vozači osobnih prijevoznih sredstava. Sinoć u 21 i 23 Đakovački vatrogasci dobili su dojavu o prometnoj nesreći na cesti Đakovo-Satnica Đakovačka u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. Riječ je o slijetanju osobnog automobila u odvodni kanal, a vatrogasci su sudjelovali u spašavanju. Osim te nesreće na prometnicama Osječko-baranjske županije u protekla 24 sata evidentirano još 5 prometnih nesreća, 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po jedna na području Našica i Belišća. I vatrogasci Osijeka imali su tehničku intervenciju kod prometne nesreće u Osijeku, izvijestio je centar 112. Vatrogasci Koritne intervenirali su zbog požara smeća u Koritni. Jedna meteo zanimljivost. Na današnji dan 17. lipnja 1994. godine Đakova je zahvatilo nevrijeme. Bio je petak poslije podne, prisjeća se naš meteo kroničar Bartol Bačić, kada je središnji dio grada od katedrale do pastuharne zahvatilo veliko nevrijeme, tijekom kojega su pale velike količine leda. U Botićevoj ulici bilo ga je 80 cm i trebalo je 7 dana da nestane.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, uglavnom unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi osobito poslije podne i navečer, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 celzijeva stupanj.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

Студен грізе, дивляю вітри, а я теж жаля, кайду шарая.

prozora srca i ne ostruži, pri tobom stoji i ljubav molim.

0: politika o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju Vitiku. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo je 72 odluke o financiranju projekata za zelenu infrastrukturu u urbanim područjima vrijednim 131 milijun eura koje su podijeljene jedinicama lokalne samouprave. Rezultati ulaganja bit će vidljivi u brojnim hrvatskim gradovima i naseljima na način da će više od 340 tisuća građana dobiti pristup novoj zelenoj infrastrukturi. Posadit će se više od 87 tisuća stabala i grmova, a više od 330 hektara urbanih područja bit će obuhvaćeno zahvatima ozelenjivanja i uređenja, naglasio ministar Branko Bačić, dodajući da je interes za poziv bio izniman. U 3 sata smo zaprimili 102 zahtjeva, što znači da su jedinice lokalne područne samouprave itekako prepoznale ovaj projekt i pripremile projektnu dokumentaciju kako bi se mogle prijaviti na naš javni poziv. Izvorna alokacija je bila 71 milijun eura, no kako smo dobili 102 projekta čija ukupna vrijednost 2,5 puta nadilazi izvornu alokaciju od 71 milijun eura, u dogovoru s resornim ministarstvom osigurano je još dodatnih 60 milijuna eura, rekao je ministar. Ovim projektima istaknuo je posadit će se 87 tisuća novih stabola i grmova. To je su svojevrsna pluća naših gradova i ono što je važno, poboljšava kvalitetu života u tim istim jedinicama lokalne samouprave, poručuje Bačić, dodajući da je rok za dovršetak projekta tijekom 2027. najkasnije tijekom 2028. godine. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković istaknula je kako će se slični projekti nastaviti i dalje. Ovi se projekti najčešće povezuju s parkovima, zelenim nasadima, zelenim krovovima. Oni itekako obuhvaćaju takve aktivnosti, no njihova je poruka da razvijamo prirodni kapital u našim urbanim cjelinama, rekla je Vučković. Ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova Nataša Mikuš-Žigman rekla je kako će se kroz provedbu ovih projekata pospješiti i sama provedba EU sredstava. U ovom trenutku Hrvatska je u dijelu kohezijske politike na 80% ugovorenih sredstava. Time se svrstavamo iznad prosjeka Europske unije po ugovorenosti. Isto tako mogu istaknuti da smo i prema odobrenim troškovima iznad europskog prosjeka, istaknula je Mikuš-Žigman. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen rekao je kako su ovi projekti itekako važni za zelenu tranziciju. Mi smo do sada zajedno s ministarstvima kroz nacionalna sredstva ovakve projekte isto sufinancirali sa 45 milijuna eura, gdje je posađeno oko 145 tisuća stabala, istaknuo je Balen.

0: Hrvatska gradi novu infrastrukturu za otpad u fokusu i energane. Uz imperativ odvajanja otpada u Hrvatskoj težište na gradnji centara za gospodarenje otpadom, kojih za sad imamo 4, ali se sve više nameće i potreba gradnja energana, za što je, kažu stručnjaci, potrebno od 8 do 10 godina. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Baleno cijenio je da se Hrvatska nalazi u vrlo intenzivnom trenutku za gospodarenje otpadom, te istaknuo je da je posljednjih nekoliko godina u sektor uloženo znatno više sredstava i da su izgrađeni ili su izgradnje ključni infrastrukturni projekti. Prema njegovim riječima, vlada je putem resornog ministarstva, fonda i drugih institucija osigurala gotovo 600 milijuna eura za projekte gospodarenja otpadom, dok se ove godine planira uložiti dodatnih više od 110 milijuna eura. Bolen je naglasio važnost sinergije lokalne i državne uprave, komunalnih društava i građana, jer kako je rekao, gospodarenje otpadom počinje na kućnom pragu. A državne institucije pružaju financijsku i stručnu pomoć. Uspjeh sustava počinje na kućnom pragu građana, u organizaciji komunalnih društava, u kvaliteti odvojenog prikupljanja otpada te u spremnosti lokalnih zajednica da kontinuirano unaprijeđuju svoje rezultate, poručuju iz fonda. Kažu i da Hrvatska već niz godina razvija sustav za posebne kategorije otpada, ambalažu, elektronički otpad, vozila, gume, te da je rezultat toga da danas kroz te sustave prosječno oporabimo više od 85% prikupljenih količina. U fokusu budućih ulaganja bit će bio otpad, građevinski tekstilni otpad te baterije, solarni paneli. Kroz javni poziv resornog ministarstva i fonda vrijedom 58 milijuna eura već je ugovoreno 69 projekata za razvoj postrojenja za uporabu otpada, jer takva ulaganja stvaraju temelje hrvatske kružne ekonomije i nove industrijske kapacitete temeljene na recikliranju i ponovnoj uporabi materijala. Iz fonda poručuju i kako se uz recikliranje i sprječavanje nastanka otpada mora otvoriti rasprava o zbrinjavanju ostatnog otpada. Smatraju da energetska oporaba otpada treba biti dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom po uzoru na praksu brojnih europskih država. Toliko za današnju Vitiku.
1: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Radio Đakova.
1: S velikim nestrpljenjem čeka se današnja prva utakmica hrvatske reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu.
2: Pratite li svjetsko prvenstvo?
3: Pa slabo ga pratim, da budem iskren. Pa nešto mi je televizor u kvaru.
2: Hrvatska reprezentacija, očekivanja?
3: Među prvih pet, nadam se. Realno, treće mjesto dobro bi bilo.
2: Pratite li sport?
4: Naravno.
2: Što očekujete od hrvatske reprezentacije?
4: Biće teško, barem neriješeno. Barem sada prva utakmica, barem neriješeno. Englezi su malo žestoki. A poslije nadam se ako prođemo grupu da će biti lijepo.
2: Hoćete li gledati utakmicu?
4: Naravno.
2: Navijate?
4: Sve. Navijam i zastavu, objesim se naše.
2: Namjerno ste danas u hrvatskim dresovima.
5: Jesmo, da.
2: Zašto?
5: Evo, pratimo svjetsko prvenstvo.
2: Očekivanja?
5: Pa da ćemo pobijediti, naravno.
6: Isto, pobjeda danas.
2: Realno?
6: Realno, ne bi realno.
5: 3-1.
2: A konačni ishod na svjetskom prvenstvu?
5: A bit ćemo, ja vjerujem, među prvi
6: pet.
5: Tri.
6: Pet. Među prvi pet.
2: Pratite redovito utakmice?
5: Hrvatsku i Bosnu.
6: Isto, Hrvatsku, da.
2: Navijate?
5: Naravno.
2: I poruka?
5: Samo hrabro.
6: Do pobjede.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Županica Nataša Trabišak održala je danas sastanak koordinacije gradonačelnika i načelnika s područja Osječko-baranjske županije na kojem su potpisani ugovori o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene s jedinicama lokalne samouprave Osječko-baranjske županije.
7: Ono što su danas najvažnije teme je i dodjela financijske potpore od strane Osječko-baranjske županije za ulaganje u sportsku infrastrukturu. Jedinice lokalne samouprave prijavile su se nama na javni poziv sa 25 različitih programa, te ćemo danas dodijeliti ugovore u iznosu 320.000 eura. Ugovori se odnose na poboljšanje dostupnosti sportske infrastrukture, dakle govorimo o javnim sportskim terenima, sportskim igralištima i potpore njihovim sportskim klubovima, kako bi unaprijedili stanje same infrastrukture i kako bi omogućili bavljenje sportom dostupnim svim svojim stanovnicima. Osim toga, Osječko-baranjska županija prati i sve one druge programe kako smo i najavili za potporu našim jedinicama lokalne samouprave, te od danas raspisujemo i javni poziv za potpore u izgradnji ili dogradnji dječjih vrtića. To je jedan od najvažnijih poziva koje smo istaknuli da ćemo pokrenuti odmah od ove godine. 800.000 eura planirano je u proračunu Osječko-baranjske županije. Od danas će se općine i gradovi moći prijaviti za potpore u sufinanciranju izgradnje dječjih vrtića.
1: Više od 40 vrtića je izgrađeno ili je u izgradnji na području Osječko-baranjske županije.
7: A na ovaj način želimo pomoći našim lokalnim samoupravama da lakše sufinanciraju vlastiti udio i brže izgrade dječje vrtiće koji su potrebni kako bi svako dijete na području Osječko-baranjske županije imalo mjesto u dječjem vrtiću. Jedna od najvažnijih demografskih mjera. Osim toga, svakako ćemo se dotaknuti i brojki jer su nam pozitivne kada govorimo po pitanju i demografije. 894 djece rođeno je od početka ove godine do danas, što je za 50 djece više nego što je to bilo u istom razdoblju prošle godine. To zaista govori da sve demografske mjere zajedno sigurno imaju učinak. A ono što je najvažnije da osiguramo i dalje pozitivnu atmosferu, da osiguramo sigurnost i stabilnost našim mladim obiteljima kako bi zaista na ovom području mogli ostati, osigurati svoje radno mjesto i stvarati obitelj.
1: U tom kontekstu važno je, ističe županica Tramišak, i poduzetništvo i gospodarstvo.
7: Dva nova programa, Start Plus i Zeleni iskorak, ukupne vrijednosti 600.000 eura, također će biti uskoro raspisani, te pozivam sve zainteresirane poslovne subjekte i gospodarstvenike da pogledaju naše nove programe i da se na iste prijave. Potpore su značajno veće nego do sada, idemo sa iznosima od 7 i čak do 10.000 eura koje mogu oni ostvariti za daljnje ulaganje u modernizaciju i razvoj svoga poslovanja.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Danas počinju 29. Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara. Otvoren je u 18 sati u Gradskoj knjižnici, gdje će biti održani okrugli stol na temu književna kritika i kulturni ratovi, na kojim sudjeluju Jasna Horvat, Batija Štahan i Igor Gajin. Predviđeno je predstavljanje nove knjige iz matične edicije Stoljeća hrvatske književnosti, izabrana djela Julija Benešića. Knjigu će predstaviti Teja Rogić Musa i Božidar Petrač. Prvoga dana će se objaviti imena dobitnika nagrade i povelje Julija Benešića za književnu kritiku. Sutrašnji program počinje u 10 sati, a bit će predstavljena tri nova izdanja, zbornik đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara te dvije knjige, Božidar Breznišćak Bagula, Traganje za samim sobom i Božidar Petrač, Nova čitanja tradicije književne rasprave i eseji. Organizator manifestacije su Ogranak Matice Hrvatske u Đakovu i Društvo hrvatskih književnika Ogranak Slavonsko-Baranjsko-Srijemski.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Policijski službenici i policijske postaje Đakovo u suradnji s djelatnicima Ravnateljstva civilne zaštite Osijek, općinom Satnica Đakovačka, osnovnom školom u Gašincima i dječjom vrtiću Satnici Đakovačkoj tijekom svibnja postupali su sukladno preventivnom projektu Sigurnost u cestovnom prometu i biciklirajmo biciklističkom. Osnovnoškolcima i vrtičarcima policijski su službenici skrenuli pozornost na pravila sigurnog sudjelovanja biciklista i pješaka u prometu. Vrtičarcima policijski su službenici skrenuli pozornost na pravila sigurnog sudjelovanja biciklista.

0: Noć u 21:23 Đakovački vatrogasci dobili su dojavu o prometnoj nesreći na cesti Đakovo-Satnica Đakovačkoj, koje je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. Riječ je o slijetanju osobnog automobila u odvodni kanal, a vatrogasci su sudjelovali u spašavanju. Osim te nesreće, na prometnicama Osječko-Baranjske županije u protekla 24 sata evidentirano je još 5 prometnih nesreća. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a pojedna na području Našice i Belišća. I vatrogasci Osijeka imali su tehničku intervenciju kod prometne nesreće u Osijeku, izvijestio je centar 112. Vatrogasci Koritne intervenirali su zbog požara smeća u Koritni.
1: Dnevnik.
0: Jedna meteo zanimljivost. Na današnji dan 17. lipnja 1994. godine Đakovo je zahvatilo nevrijeme. Bio je petak poslije podne. Prisjeća se naš meteokroničar Barton Bačić kada je središnji dio grada od katedrale do pastuharne zahvatilo veliko nevrijeme tijekom kojega su pale velike količine leda. U Botićevoj ulici bilo ga je 80 cm i trebalo je 7 dana da nestane.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu na oblaku lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti, uglavnom poslije podne. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ponegdje po otocima i jak. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevno uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja.

כל ווטר תדומנסס איתנה

ubija. Još pamtim legende starih plemena.

da ljube. I tada priznat ću ti sve,

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz. No matter what, no matter what.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.